0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە
0: پەیامی دەنجی
1: ئیسلام،
0: پێکەوە ژیانە،
1: پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

واتە گەر خەڵکی شارەکان بڕوایان بە پێغەمبەرەکانیان هێنا بە شوێنیان بکەوتنایە و لەو کارانەی کە خوا ڕێگری لێکردوون ئەوان خۆیان بە دوور بگردبایە ئەوە خوا لە هەموو ڕوویەکەوە دەرگاکانی خێر و خۆشی لێدەکردنەوە بەڵام ئەوان بە درۆیان زانین خواش بەهۆی کوفر و سەرپێچی و گوناهیانەوە بە عەزاب و ئەشکەنجەی فەوتێنەری سزایدان.

کابرایەکی نەخۆش دەگێڕیتەوە، دەڵێ تووشی حالەتێک هاتم نەخۆش کەوتم، سێ ڕۆژان ئەکرەمەکم الله و ئەجەلەکم الله، حاشا لەو مەقام و مەجلیسەی دەڵێ نەمتوانی ئەو ئاوەی کە دەمخوارد فڕێی بدەم، یعنی میزڵدانم گیرا بوو. زۆر دکتۆرم کرد چارەسەر نەبوو، ئاخر دکتۆرکە کردم تەشخیسی کرد دکتۆرەکە، گوتی هیچ عیلاج و چارەسەرت نییە مەگەر ئیلا دەبی عملیات بی. بەڵام عملیاتەکەش نازانین ئەتو تەحملی عملیات دەکەی و دەردەچی لە عملیاتەکەی یان نا. لەبەرچە چونکە کابرای نەخۆش تەمەنی 80 ساڵە، تەمەنی زۆر گەورەیە، ئایا تەحملی بنز دەکا یان نا؟ بەڵێ پاش ئەوەی کە کوڕەکانی خڕدەبنەوە، چار کوڕی هەیە و خڕدەبنەوە، توقيع و امزا و پنجە مۆر دەکەن لەسەر ئەوەی کە رازین بابیان عملیات بکرێ. ئەگەر هەشتەکیان بەسەر بێ، ئەوان تەحملی مەسئولیات دەکەن. بەڵێ پاش ئەوەی کە عملیات دەکرێ، والحەمدوللہ لە عملیاتەکەی ناجح دەبی. پاش ئەوەی کە دەیهێنە دەرێ و کوڕەکانی لەسەری ڕادەوەستن، دڵی بابیان دەدەنەوە، بابا جان صبر بگر و آرام بگر، بابا جان انشاءالله خواهی گوره شفاد لو دنیری، بابا جان انشاءالله لزاران باشت رو چاک ترده، با قصان و ری بابی خواهیان برز دکنوا، بابیان بخو حاتی تو بلام تماشا دکا، سونده چی مخذیل سره، سونده چی تر للای چی تر، ایدی چند سونده چی پیویا، لو کاتو ساته دکتور ده تماشای دکا و بی بزانی نخوشکی حالتی نخوشکی کوا، بی تماشا بکا معاینه و پشکنینی لو بکا، بزانی او نخوشه لطبوارک دایا، چاو دیری لو بکا، کدی تماشای دکا و فحصی دکا دلی الحمدلله ما مجان لخوای بزیادی زو زور باشی لفظ دی خوای. بلام اون دیا روزیک هتا دو روزت پیویستا بگوی که بکوی و سر پیو او سوندانت لبو لیب کهی نوا، بلام دبی لیر بمینه یوا هندک علاج و چار سری لبو دنوسی دکتور دروا که دروا کورکان همو واز لبابیان دینون رول دکتوری دکن دز لسر سنگ زور ممنون تین کاک دکتور زور سپاس دکن دستت خوش بیدی ممنون و سپاس و ستایشی خویان برامبر دکتوری در دبرن لو چون که باب یعنی رزگار کردی لو محنت و ازیت و آزارا، باب یعنی رزگار کردی لو بلا و مصیبتا، باب یعنی رزگار کردی لو نخوشی و نهامتیا، بله پیوستی به سپاس کردنا، پیوستی به دست خوشی کردنا. خوای گوره فرمان دکه اگر کسانی تاکیان لگل کردن، ولا تنسوا الفضل بینکم، او فضل تاکی لبیر مکن، دائما من ادباری یکتر بن، دائما بقدر و بقیمت تماشای تاکه کام بکن، دائما برزو و برزو و تماشای و کسانه بکن، کتاکه تان لگل دکن، که یارمتی تان ددن، که هاوکاری تان لگل دکن. بله لو کاتو ساتی که اوان دکتوری بره دکن، بابا کفر میسگ لطاوکانی دیت خواری و دست بگریان دکا. یک لە کوڕەکانی دەگەڕێتەوە دەرێ بابە جان لۆ دەگری سەبرت هەبی ڕەحمەتی خوا لەبی ئینشاءاللا ئەو ژانە و ئۆزێت و ئازارە دەڕوا ئەوە دکتۆر عیلاجی نووسی و چارەسەرەکەت دەبی گوتی کوڕی من پێی دەڵێ کوڕم وەڵاهی لەبۆ ئەو ژانەی ناگریم کە لە لەشمە وەڵاهی لەبۆ ئەزێت و ئازارەی ناگریم کە لە ناو جەستە و لاشەمە لەبۆ ئەو میحنەتەی ناگریم کە ئەمن تێیدامە ئەمن تەماشاین گۆم کرد دکتۆرێک چارەسەرێکی لۆ من کرد هەر ئەوەندە مابوو دەستی ماچ بکەن امن تمنم 80 سال اخوا او فضلی لقلم کردیا هتا استا وفام ننوار دی برانبر خوای برانبر او نعمتای هتا استا بوفا نبوی مو قدری او نعمتم نزانی 80 سال هذيك لئما تمن ما نسند او هم نعمتای خوا پی بخشین چه همان فکر مان نعمتای خوا کردیتو چه همان فکر مان کردیا او داب نشین شکرانه بجری خوا بین لسر او نعمتانا چه همان دانشتین بوفا بین وفایک بنوینین برامبر صاحب وفاء وصاحب لطف كخوايا سبحانه وتعالى.

سڵای خوای گەورەتان لێبێ خوشکان برایانی بەڕێزم. کیبر واتە خۆ بە گەورە زانین، یەکێکە لە تاوانە گەورەکان، یەکێکە لە سیفەتە هەرە قێزەونەکان کە لە مرۆڤ بوونی هەبێت، بە جۆرێک کە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی کەسێک ئەگەر میسقالە ذەڕەیەک کبری تیابێت ناچێتە بەهەشتەوە. یەکێک لە هاوڵان فەرموویان، ئەی پێغەمبەری خوا، کەسێک لە ئێمە حەزەکە جلوبەرگی جوان لەبەرکە، نەعلی جوانی لە پێیابێ، ئایا ئەمە کیبرە؟ پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم لە وەڵامە فەرمووی: خوای گەورە جوانە و جوانیشی پێخۆشە، یان جوانی خۆشەوێ، واتە پاک و تەمیزی و مرتبی. دواتر پێناسەی کبری کرد فەرمووی: بەتەڕ الحەق و غمت الناس. کبر ئەوەی کە خوای گەورە لێت خۆش نابێ و تاوانی گەورەیە و لەسەری دەبێ بچیتە دۆزەخەوە، ئەوەیە کە مل بۆ حەق نەدەیت، واتە حەقێک ڕوو نەبێتەوە، دەرەکەوێ کە تۆ هەڵی، بەڵام هەر سووری لەسەر ناحەقیەکەی خۆت. و لە صفەتی دووەمی کبریشا فەرمۆی: ئەوەیە کە خەڵکی بە کەم بزانی، خەڵکی بە چاوی کەم سێر بکەی. بێگومان ئەوەی کە لەناو ئێمەیە بڵاوە و کبری پێدەناسینەوە عەلامەتی دووەمە. کاتێک کە بە کەسێک گەوترێ ئەو کەسە کبری هەیە، خۆی بە گەورە ئەزانێ، بەو شێوازە ئێمە ئەیناسینەوە کە بە بچووک سەیری ئەوانی ترەکە، و پێی وایە ئەم توخمێکی جیاوازە لەبەر کۆمەڵێک تایبەتمەندی دەبێ هەمیشە وا خۆی وێنا بکا کە لەسەرووی خەڵکەوەیە. بێگومان تەواوی خەڵکی ئێمە لەمەیە بەهاڵەیان نەچووە و بە ئاسانی خەڵکی خۆ بە گەورەزان و متەکەبری پێ جیابێتەوە. بەڵام کاتێکە پێچەوانەی کبر باسەکرێ، کە تەواضعە بە کوردی پێڵین بە خاکی بوونە، ئەلێرەیە بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێمە کەوتوونەتە هەڵەوە. پێیان وایە پێچەوانی خۆ بە گەورە زانین ئەوەیە تۆ خۆت بە کەم بزانی، بۆیە زۆربەی جار کە تەرجەمەی وشەی تەواضع ئەکەن ئەڵێن واتە خۆ بە کەم زانین. بێگومان لێرەیە خەڵکێکی زۆر کەوتوونەتە هەڵەوە و بە ناوی تەواضعەوە و بە ناوی خاکی بوونەوە خۆیان وایان کردووە کە تەبەقەیەک دروست بێ خۆی پێگەورە بێ، هۆکارەکەش ئەوەیە تۆ خۆت پێ بچووکە. بێگومان کاتێک کە بچووک دروستەکەی، خۆی ئەو گەورە دروستە بێ. کاتێک کە ئەڵێی ئەمە بچووکە، مانای ئەوەیە کە گەورە هەیە، بۆیە بە بچووکردنەوەی خۆت تۆ تەبەقەیەک دروستەکەی کە تەبەقەیەکن خۆیان بە گەورە بینن. بۆ ئەوەی ئەم هەڵەیە چابکەین، پێویستە بزانین ئێمە لەناو کۆمەڵگایە مامەڵە لەگەڵ چەند جۆر مرۆڤەکەین. بەگشتی مرۆڤەکان کە ئێمە ڕۆژانە لەگەڵیان هەڵسوکەوتەکەین، بەرکەوتنمانەیە لەگەڵیان، مامەڵەیان لەگەڵەکەین، سێ جۆر مرۆڤن، سێ تاقمن. جۆرێکیان ئەو مرۆڤانن کە خۆیان بە گەورە ئەزانن. جا هەندێ جار هۆکارەکەی ئەوەیە کە پارەیان زۆرترە لەوانی تر، هەندێک جار هۆکارەکەی ئەوەیە کە بڕوانامەیەکی باڵایان هەیە، پێیان وایە ئەمان لە ئاستێکی بەرزتران، هەندێ جار جوانترن لە خەڵکی، هەندێک جار عەشیرەت و بنەماڵەیەکی ناوداریان هەیە. ئەمانە بۆتە هۆکاری ئەوەی ئەم کەسانە پێیان وابێ ئەمان توخمێکی جیاوازترن و خەڵکی بۆ ئەوە دروست بووە کە بەمان بڵێ گەورم، و خەڵکی بۆ ئەوە دروست بووە کە خزمەتکاریان بێ. بێگومان ئەمە جۆرێکی قێزەونە و بەرهەڕەشەی پێغەمبەری خواکەون سەڵی الله علیه و سەلەم. ئەگەر ئێمە بین بڵین پێویستە ئێمە خۆمان بە کەم بزانین بەرامبەر بەم تاقمە، بێگومان ئێمە بەم کارەمان بەردەوامی بە کاری ئەوانە دەین. بۆیە کاری موسڵمان نییە بەرامبەر بە تاقمی یەکەم کە خۆی بە گەورە ئەزانێ ئەم خۆی پێ بچووک بێ، خۆی بە بچووک ببینێ. ئەمەیان ئەچێتە چوارچێوەی ماستاوکردن. بینیوتان ئەو کەسانی کە لەبەردەم ئەوانن کە پۆست و پلەیەکیان هەیە، پارەدارن و بەدەمیانەوە پێکەنن، هەمومان پێڵین یا پێیان ئەڵێین ئەمانە ماستاوچین، بە فعلی ئەوانە ماستاوچین، مرۆڤی ناشرینن، پێیان ناوترێ تەواضع. بۆیە ئینسانی موسڵمان لە ئاستی گروپی یەکەمە ئەبێ ئاگاداری عیزەتی نەفسی خۆی بێ، ئاگاداری ئەوە بێ خۆی نەشکێنێ و بە خۆ بچووک نەکردنەوەی
تاقمي يكم تيغيني تو هيتش تيكد لمن زياتر نيا وتواضع خاكيبون بو تاقمي يكم بيوستا كبارو بروانامو بلو بوستو عشيرت وان لينكا خوان بغورتر بزانن لخلقي ولكو ابي بوان بلين ورنخواروا مروفا كان بتقوى جياوازن لوانيتر نك ببلو بوستو بروانامو بنمالو هرشتيق لوشتاني كمروف امرو خوي بي غورة ابيني و كبر انويني بسر اواني لجيردسين جوري دوام لخلقي كبركوتن من لقلهن اوانن ك خوان لأستي ايما يا ابينن لروي دارايوا وكو ايمن دراو سيمانن لروي برواناموا وكو ايمن لروي مامالا كردنوا استمان ليكو نزيكا هاوشي وكاني خوانن بيقومان هيت يكيق لإيما نابي خوي بكم ببيني برامبر ببراكي بلكو إيما كومالغاكي مسلمانينو هاوشاني يكروين داواي ما في خوانكين وأوركاني لسريشمان برامبر بيكتري جيبا جيكين بوية ليريا هيت بيبيس ناكا باسي أوبكين كإيما أبي خوان بكم ببينين بلكو ما مالا كردن من لغل كومالي دوما تواضع من لغل كومالي دوما كهوشاني ايما ايما كبر ننوينين برام بريان واتا هست بكن كخو من بهوشاني اوان بينين كواتا ببينا تواضع لما مالا كردن لغروپ يكم كخلح متكبرن وما مالا كردن لغل غروپ دوما كخوان وكو ايما ابينن ما مالي درست اويا خو من بهوشانيان ببينين و هيتش كاتيك خوان بچوگ نکینوا گروپی سیم اوانن که خویان پیانوایا لخوار ایموان جهند جار هو کارک اویا باری داراییان کما هند جار هو کارک اویا بروانامه انی نخوندوارن هند جار هو کارک اویا که رخساریان جوان نیا هند جار هو کارک اویا که خوان پیداویستی تایبتا ام کسانا همیشه خویان بكم تربينن لأيما ألي ريا خاكي بونو تواضعي تو دركبه كبجوريك ما ماليان لقلبكي تيان بغيني ايوه هيتشتان لأيما كم ترنيا بلكو زور بيجار ايوه للاي خواي گورا خوشوسترن لأيما ايوه كخواي گورا پاري پينا داون پش ايما اتنا بحشتوا ابي تيان بغينين كاتي كموحد بن كاتي كخواه پرز بن ايوه كخاون پيداوستي تايبتن ديان فرموده هيا كأيوة أجرو پاداشتان لأيما زياترا ألي ريا تواضعو خاكي بوني منو تو دركبه كبجوريك مامالا لقل أو كسان بكين كخويان بكم تربينن لأيما تيان بغيانينين ايوة لأيما كم ترنين بلكو ايوة هاوشاني ايمن وإيما هيچ من لأيوة زياترنيا وإيما نفامين وإيما متكبرين اگر خومان بغورتر لأيوة ببينين وپيوستا لمجلس كان لقل يعنى تهبنيشين وبيويستا هر وكوچون لقل هاوركاني ترمانا كلا آستي ايمن يان لأيم خوان بقولة ربينن صعبتيان لقلكين ومامليان لقلكين لقل اواني شاهمان شواز مامليبكين وواج نظانين ايما چاكو بياواتي من لقل كردون بلكو اما واجبية كي دينية كخواي قولة لسر ايمي فرس كردوا نابي خوان بقولة ببينين هر كاتيك وات بيني كتو غورتري لم تاقمي سيم تو برستري لم تاقمي سيم او تو كسيكي متكبري اگر شانو بالج رانا وشيني وكو سر كردو سرمايه دارا غوركان چونك كبر پيواندي بماملي تو وهي نقبوي كچند هيا يا پلو پوستا كتشونا هنده كس هيچينيا لناخي خويا متكبرة بوية ليرو ابيت يبقين وشي خو بكم زانين هلايا هيچ كاتيك منو توي مسلمان خومان بكم نازانين بلكو پيچواني كبر اويا ايما خومان بگوره نبينين خومان لأهست يك ببينين ايمو دولمان كان ايمو بروانام داركان ايمو اواني لأهست خومانن ايمو اواني كخوان لكم تربينن ابي تيان بگينين ايما همومان وكو يكين وپاداشتو قيمتي ايما للاي پروردگار بتقواو خواناسين و چاک کردن مانا لگل یکتری قاعت آگا دار با خود بکم مبینه و خود بزیاد مبینه در خلقی تا
تواضع خاكي بون واتا تيان بجينا من لأيوة زياترنيم بلام هيتش كاتيكش لأيوة كم ترنيم اي مهمو من مروفين ليك آستاين وكو دانكاني شانوين كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وصف كردين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Slay khoy per vertigan tenne ve barizan khoy per vertigan samule aksar berz u ser firaska. Ush halin bol kay ki uni bernami per sakani rosh ba khizmat e u bariz da gainawa. Bar dawa min le sad olam danoi per sakani rosh. Bariz ka per se ka per se dara khush keka. Men peshtro ko hawre qsam na gal hande kurda kurdwa. Jadai kim zani isabu mata 36 sal dai kim alay to hi u gunahane ka khwa zawajib ba khizmat na kurdui. زول تلتن قبل بوقسيا ناخش كي برزم يعني امي دايك الايلي دايك نوكيلي خوايا ودايك شرع زاني شنيه وفتوال دايك شورنا جيده هيش كاري جدينيه انسان ايما قلتو ما انا اقل قناهي كالتوبيك اللي قناهكي خواي برورد قال اللي قناهكي ابوري ان شاء الله وهيش اثري كي قناهكي لسر نامينه توبيا دوا بدواي چند سال خواي برورد قال لسر امبابته تو عقوبة اداشتواني اصل اساسينيه زواج قسمته نسيبه ديار خواي برورد قال خوی باشتر ازانی چی بو حالی بندکانی باشه او یک لشرع پیوست لسر ایما جناب انسان یک بیت لسر انتو بو استقامه بردوام بی علاقات اجتماعی خود تنظیم کیتوا باشه پابند بی بسنورکانی شرع و او یک لروی آسان کاری و بوتو هیا که انسان زواج بو خوی تعقید نکا مطالبی زور نبه قناعتی هبه خاکی بی لداوا کاریکانی امانه ارکی جناب تنجه بجی که زواج با قسمت بو او خواهی پروردگار دیار خیری تیایه و کراوه. اگر ایش با قسمت نبو هر دیار خیری تیایه. دبرو هیچ دلتنگ مبا و خواهی پروردگار قد واما مالا لگل بندکانی خواهی ناکا انتقامی لیبکات و عقوبه بدا اگر وابی اوکات هیچ انسانیک لعقوبه خواهی پروردگار بدر نبی و هیچ کسی خیر نایه تر ری. دبرو هم انسانی گناه اکا و هم انسانی توبه اکا. بوی او قصه اصل و اساسی نید لی خود باو تنگ مکا میشی که با عقده لخوتا. برزش که پرسه کسی که لصالی 2001 بری 40,000 دیناری سوئیسی کسی که لابد استا لدوای 24 سال ابد بری چند پاره بو او کسی بگیره تو بو پاری بدی مری استا آیا با 6 میلیون حقی لسر لاده چه دیار نه خواب آداشت بده تو بری زن اما گرفته چند جاریش قسمان لسر کردو ایما آلین او حقانی کماوی که زودی بسر آچو حق کان دست قرز بن یا پاری معامله بن یا پاری ماری آلتون و هرچتیش کبه یعنی ایما آلین او حقانا کدراو اگوره یا بون من باری دارایی زور گوران کاری بسرایا اما گوتو مانا اچینو او سردمی که حقیقی تا واجب بوا بون من ام پاری لباسی 2000 و 2001 که 40,000 دیناری سویسی او کاتا چی پیهاتوا اما کومان لکشد وکو عینه ور بگدین وکو نموذج ور بگدین ام 40,000 دینار نو سردمیا چند مسقال آلتونی پیهات چند سر حیوانی پیهات چند متر ارزی پیهکر را بون من مقابلی چند پاره اوستای و ام نمادی جانور بگرین لکوی امانه معدل یک در بینین لکوی امانه بلین که ام 40,000 دیناره لو سردمه یا که امانی پی کراوه استا مقابلی اوانه دینار یا اوانه آلتونه یک شد به نموذج ور نگرین چون که اوه حاله تو بس آلتون که به نمای خملاندینی او پاره یا بس آجل که به نمای خملاندینی او پاره یا بس بو نمونه پاری وشکب که به خملاندینی او پاره نه حود هشت نموذج ور گرین که او 40,000 لو سردمه ام حول هش نموذجه چی پی اهات بون مولاین او 40,000 دینار 200 متر ارزی پی اهاو لقل بابلین 40 سر حیوانه لقل بابلین 20 مسخال آلتونه لقل 5-6 نموذج ورگرین بکوی او نموذجانم زانی استا او نموذجانم معدلی وسطی چند دابنین 200 متر ارزکا 40 سر حیوانه کا بون مونه 20 مسخال آلتونه کا لقل 34 شیکا ورگرین استا امانه چنی پی اهات شکاند نوی بو بکنیم بلین که که لمقابلی او 40,000 اوانی بداره و بمشه وازه اکری اما بگینی حقکانی خومن و اما منطقی عدالت وایه برز اشکا اپرسه دولار وردگرین دشکی ناوه لسر شاشه فلیکس کار من که مشتری سعی امی بدل بید دیت جوره دلی دولار وردکم و اما دلین پارکار من پینجی و دیی اگر سور و پنجایی دوید لو سعی که دامان ناوه نمونه 156,600 او اگر سور و پنجایی بید لسر 156,000 150,000 دلار که دشکری نه و ده 10,000 دینار کمتر جا بمرون بکنه و آیا اما حرامه ده چه تقالب ریبا که دلی دشت او باره و لسر همان شده اگر کسی یک دلار من بداته و وردی و ربعی و هزاری بوید 3,000 زیادر حساب دکید نا برزن اما هیچ اشکالی که شرعی نیه بو چون که اما رگزی پارکر من دو جوری جوازه اما دینار به دلار گورینه و که دینار به دلار گورینه و اسایی اما سعری دلار و دلار که بان بپی جوری پارکه فرقی هبه یعنی اگر اما بلین اگر 250 به اما گلایک این با 175,000 دینار
اگر هزاری بێ ئەیدین بە 165,000 دینار ئەگەر 5,000 بێ ئەیدین بە 160,000 دینار ئەگەر 10,000 بێ ئەیدین بە 155,000 دینار ئەگەر 25 بێ ئەیدین بە 150,000 دینار ئازادین ئێمە مادەم جۆری دراوەکە جیاوازە کەمو زیادکردن لە ڕێژەی گۆڕینەوە یا کێشەی نییە یا ئەگەر دۆلارەکە بۆ نمونە کۆن بێ طەبعی کۆن بێ ئێمە دۆلارەکە ئەو کاتە بە پاری کەمتر لە دیناری عێراقی وەری بگرین ئەمە شەشدی ساڵی هیچ گرفتی نییە ئەمە لە کەیان کێشەیە لەو کاتەیە کێشەمان بۆ دروستەکە کە ئەگەر جۆری دراوەکان یەک بن یعنی ئێمە بێین دیناری عێراقی 1000 دیناری بگۆڕینەوە بە 25 بە کەمو زیاد یا بۆ نمونە 250 بگۆڕینەوە بە 10,000 بە کەمو زیاد چونکە هەردووچان یەک جۆر عملەن نابێ کەمو زیاد بکەن بەڵام ئەگەر جۆری عملەکان گۆڕا کە دینار بوو بە دۆلار ئەو کاتە ئێمە ئازادین ئێستا حتا پێم وایە لە بنوکیش ئەم حاڵەتە هەیە لە ئیداعا ئەگەر تۆ 1000 داخڵکەی یا 5 داخڵکەی یا دەی داخڵکەی عمولی ئیداعەکەی زیاترە وەک لەوەی 25 یا 50 داخڵکەی ئەم حاڵەتە ڕێگە پێدراوە هیچ کێشەیەک بۆ بەڕێزانە دروست ناکات کەسەکە کا دەڵێ بۆ نمونە دۆلارم پێ بفرۆشە تۆڵی شیمە دەیت ئەڵێ 5 دەدەمێ ئەڵێ کاکە دۆلار بە 155,000 یا بە 160,000 بە 5 ئەگەر وتی تاک 1000 دەدەمێ ئەڵێ بە 170,000 ئازادین ئێمە چەند سیعر دائانین بە پێی جۆری دراوەکەی کە ئیگۆڕینەوە بەڵام بەمەرجێک دەست بە دەست بێ و جۆری دراوەکان جیاواز بێ بەڕێزێشکە ئەپرسێ ئەپرسێ کڕین و فرۆشتنی سۆشال میدیاکان ئایا حەرامە کە زۆر جار نازانین پەیجەکە لەسەر چ بنەمایە گەورە کراوە ئێمە ئیفرۆشینەوە بەخێر ئایا مامەڵەکردن کە هیچ بۆندیبوونێکی وای تێدا نییە و ئایا دانانی نرخی قازانج لە دەوری 5,000 بۆ 30,000 ئایا حەرامە خێر بۆ جۆرە زیادەیە دابنرێت کە شتەکەژی خۆمان بێ ئێمە ئەڵێین ئەو پەیجانی سۆشال میدیا کە ئەفرۆشتێ ئێمە بە هەر شێوازێک گەورە کرابێ گرنگەوەی ئێمە بۆچی بەکاری دێنین کابرا پەیجێکی هەیە ئەمڕۆ بۆ نمونە خەڵکێکی زۆر متابیعی ئەم پەیجەن ئێمە ئەم پەیجە ئەفرۆشین کە ئیفرۆشین جاری ئەوەڵێن ئەگەر ئێمە فرۆشیار بین ئەبێ بزانین کە ئیفرۆشین بەکێوە بۆچی بەکاری دێنێ بزانین بۆ حەرام بەکاری دێنێ حەرامە پێی بفرۆشین ئەگەر ئێمە کڕیمان لە خەڵکێک ئەگەر ئەو لە حەرامە پێشتر بەکاری هێناوە گەورەی کردووە ئێمە ئێستا بە شێوازێکی حەڵاڵ بەکاری دێنی هیچ گرفتی نییە بۆ گرفتی نییە چونکە بەعکسەوە ئێمە کۆتایی بە حەرامێک دێنی و ئەم حەرامە بینەر و متابیعەکانی ئەکەین بە خەڵکێکی حەلاڵ ئەکەین بە خەڵکێک کە متابعی حەلاڵ کرد متابعی کاری باش بکەن لە مەودوا لەبەرەوە لەم ڕۆوە ئەم بابەتە کێشەی نییە مەسەلەی قازانج لە دەوری چەندێکا بێ شەرع هیچ سنوورێک بۆ قازانج زانانێ ئێمە وتمانێ لە معاملاتی شەرعیە کابرا نرخی کاڵاکەی خۆی بە چەند دائانێ ئازادە بازاریش ئازادە لەبەرەوە قازانج سنوورێکی نییە مەرجیش نییە لە مەسەلەی قازانج ئێمە بڵین کابرا ئەگەر ڕۆحی دەرچێ بۆی قازانجکە هەیە خی پروەردگار نیعمەتی لەگەڵا کردو لەبەر سپلێت عرەقی ناکەوێتە ناو چاوان پارەیەکی حەلاڵی مۆڵیش پەیا ئەکا ڕۆژانە هەیشە زۆر بە ناڕەحەت نانی شێو پەیا ئەکا ئەمانە تەقدیراتی خی پروەردگارن کە خی پروەردگار خۆی ئەم تەفضیلاتی کردووە لە بینی مەخلووقاتیە ئەم ڕستقانە تا سەر بۆ کەس نین ئەمانە بۆ تاقیکردنەوەی مرۆڤەکانن لەبەرەو مەرج نییە ئێمە بڵین ئەو پارەی بە ئیسراحەت پەیا ئەبێ حەرامە و ئەوەی بە ناڕەحەت پەیا ئەبێ حەلاڵە جاری وای بەعکسەوەیە کابرا بە ئیسراحەتیش پیایەکە و حەلاڵە بزۆر بە ناڕەحەتیش هەیە پیایەکە و حەرامە هەیە ڕۆژی 2000 پیایەکە بە حەرام پیایەکە هەیە دوو دەفتەر پیایەکە بە حەلاڵ پیایەکە قەباری پارە پیاکردن قیاس نییە بۆ حەلاڵی و حەرامی پارە پێوەرەکانی شەرع قیاسە بەڕێزێشکە ئەپرسێ دکتۆر جان ئایا قورئانی پیرۆز بۆ مرۆڤایەتی دابەزیوە یاخود بۆ جین و مرۆڤایەتی هەردووچان دابەزیوە ئێمە ئەڵێین بەڕێزان عولەما ئیتیفاقیان هەیە لەسەر ئەوەی کە قورئان کە هاتۆتە خوارەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم قورئانی بۆ هەمویان هێناوە پێغەمبەری خوا پێغەمبەری ئینسان و جنۆکەکان بوو و دوای پێغەمبەر پێغەمبەرێکی تر نەهاتووە لە سەردەمی ئەویشا پێغەمبەرێکی تر نەبووە لەبەرەوە حەتا سوورەتی جین کە هاتۆتە خوارەوە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم واضحە لەسەر ئەوە هاتۆتە خوارەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەعوەی ئەوانی کردووە و ئەوانیش ملزمن بە دەعوەی مسلمانان ئەمە عالەمێکی جیاوازە لە ئێمە هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نیە ژیان و گوزەران و پابندبوونیان بە سنووری شەرعەکانەوە چۆنە ئێمە ئەمانە هیچی لێ نازانین گرنگ ئەوەیە ئەزانین بەوەی کە خوای پروەردگار ئەم قورئان و پەیامی کە ناردووە پەیامە بۆ عالەمی ئینس و جینیش و ئێمە و ئەوانیش ملزەمین بەم پەیامانەی خوا کە خوای پروەردگارە فرمی وما خەلەقتو الجن والئینس ئیلا لیەعبودون ئەفرمێ من جنۆکە و مرۆڤ بۆ عیبادەتی خۆم دروستم کردوون دەبەرەوە بەڵێ خوای گەورە کە پێغەمبەری ناردووە قورئانیشی ناردووە ئەوان بە شەرعی ئێمە ملزەمن ئەو گشتیانی ئێمە ئەیزانین ئاوایە وردەکارەکانی ئەگەر جیاوازیە کە بێ خوای پروەردگار خۆی عالەمەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێڕاگەیاندوون بەڕێزێشکە پرسێ ئەگەر چەند ئافرەتێک لە خوێندن یا لە شوێنی کار یا لە هەر شوێنێک بێت پێ
پیکو بشتن در بو پارکیک یا مطعمیک یا خوشوینیکی گشتی چند که جمعیدیک پیکو بن بو بسر بدنی که تیکی خوش واتا بس افرد بن آیا درستا هیچ گرفتی نیه خوشکی من ام کومالا خوشک بریزه مادم لسنوری شاران ناچه تخانی سفره و سفره که مسافکی زیادر لشو روش یا سی شو روش به مادم لشاران و مادم یعنی سنوری شاریان جنه هشتو هیچ مولو خوشکیلی نیه بیکو بن بطنیاش بن حتی برونه مطعم برونه کافیتریا برونه مول شد بکرن افرد لبازارو لناوشاری خویا محرمی پیویست نیه بوچکونه دروش دیسانه و اصایی بلان بمرجک اوانه من لخیال نبی که یعنی ایمه مسئلی حرام نبید امجوره پشتانه اگه من لو بی چونه درو که حرام نبی لگل خلقی که یعنی بی شوین یک نبی که جی گمان بی یا افرده که توشی شبه بیتیایا توشی حرام بیتیایا لغیری او شوینانه اصایی هر شوینی که تر بی او خشک برزانی ایمه لشاره ایسا دینو دشنو لدائره او موظفنو لبازاره و حتی بازرگان بن حتی کاسب کار بن هر ایشک بکن اصایی بیکنو هیچ شیشه که شرعی درست ناکه برزش که پرسه آیا کرینی زوی که بس فرمی هبید ولی وزارتی پیشمرگا فرم که بکرید حلالا لکاتی که ایمه لنسینگا او زویه دکرینو نازانی پیشتر بدست که او بو پیش افراز کردنی او زویانه نازانی او کسانی پیش افرازا که بدست یعنی بو قربو کراونه تو یعنه اصل وای ایما علین او زویانی که افرازا کرن پیوست خواهنه کنن قربو کرابیتن و قانون قربو یعن اداته برو والله اعلم او زویانی که دابجا کرن زور بیان امانه ملکی حکمت افرازا کرن یا اوتا امانه هیخ وکی کنو قربو کراونه تو بار دوباره کش والله اعلم اشکالینی الى ان یثبت العکس يعني قال الى ان يثبت العكس واتا اگر زاني من هي خلقي كن بظلم ليان داگير كرا او قربوج نكراو نتو ما ملكردن بوزويانه حرام اگر زانيش بنا حكمتي خويتي جنسكي اگوره يا حكمتي خويتي بون من دابش يكا بسر كربندكاني خويا او قربوي خاون زويكاني كردوتو او كات گرفتي كينيه وا اساي ما مله بم جور زويانه بكره برزچكا پرسه لنا وجوانه كاني خوي پروردگار ايا ضار یکی که لناو جوان کانی خوای پروردگار اگر خوای یکی که لناو جوان کانی خوای پروردگار چون خوای پروردگار زیان بخش و زیان اگینیت اگر باسی که بمال ممنون بین طبعا برزان ایما الین هیچ بلگه یکی شرعی صحیح لبردستانیه که ناوی ضار ناوی اک بی بو خوای پروردگار یا صفت اک بی بو خوای پروردگار او حدیثیشی که باسی نو نو ناوکی خوای پروردگار که حدیثی که ضعیفه حديثك بقوتني وأمنا بضارة لوياهات وكالضار النافع علماء جلين ألين ناوكاني خواي بروردقار توقيفين قالين توقيفين واتا إما ناتوانين هيك ناوك لخواي قورة بنين أقر أو ناو خواي بروردقار بدليلك ثابت لخوين نابه چونك إما ناتوانين بلين خواي بروردقار أو صفتي هي ببيع وباسي كرده بي إما علين خوا خواني همو صفاتي كمالة ومنزهة لحتي صفاتي نقص هيا بلام اما جملة بقشتي وقالي كدين تفاصيل وصفاتي كمال بوخواتي او صفتان كخوي بوخوي اقرار كردوا صفتي كأو بوخوي اقرار نكد بي اما ناتوانين بي دينا بالخواي بروردقار وبلين هيتي لبلو شي ضار يا ناوي ضار لهيج دليلك صحيحة نهات ولا غيري او حديثة ضعيفة يا نبي بلام من حيث المعنى ناوي ضار بوخواي بروردقار اكريب بكار بي الين بلي بو چونك انسان جیانی انسان باشه بشه کی زیانه بشه کی ضرره بشه کی نخوشیه بشه کی ناخوشیه کی تقدیری امانه اکا کی تقدیری وای که انسان توشی ام ضرر و زیانه نبه اما ازانی خواهی پروردگان نافعه بلام خو هر چی دیت پیش انسان به تقدیری خواده نکره بلین باشکان خواه تقدیری که خرابکان شیطان تقدیری که والعیاذ بالله چون که اما خرابه اما الین خواهی پروردگان هیچ شتیک توشی مروف نابه اگر خوانه ایوه لحدیثه که عبدالله کری عباسه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که فرمه وعلم لو ان الامت قد اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكونوا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكونوا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف افرمي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امهمو امتك هوك به لسر اوی قازان جاك بتو بگینه ناتوانه پیت بگینه اگر وستی خوای لسر نبه و اگر همو ام امته کوک به لسر او زیان یک بتو بگینه پیت ناگینه اگر خوای وستی لسر او زیان نبه پیت بگینه باش کواتا او ک زیان اگینه خوای پروردگار یعنی او تقدیری زیانکا خوای پروردگار بو
بو حكمتك كخوي عيزاني كواتم معنا لروي معناه صحيحة بلام لروي ناوكوا كأمنا ونابك بو خواي پروردگار صحيحني وبدليلك صحيح بو إما نهاتوا أمينيتو أوي برزان آئما أتوانين ناوي الضار بو خواي قورة بكاربينين لبابي مقابلة يا آتشون أقلوت من خواي پروردگار الضار النافع ياوت من النافع الضارة أو كاتب بيكو بيعني يعني وقيقوشا أقلوت من المعز المذلة وقيقوشا بكاريان بينين أتوانين بلا ملين خواي پروردگار مذلة خلق سرشور كرو خلق رسواكرا نا معز مذلة نافع ضارة بم مقابلة أتوانين بكاري بيعني بتنيابلين خواي ضارة أو اشتي خلابي لأخوين ريتوا وأوا صفتك خواي پروردگار خوي إثباتي نكردو بو خوي وإنما خواي پروردگار خير وشر بدستا بو حكمتك خوي ايوه خير ديني بو حكمتك خوي ديوه زيان دقيني أمانا لحكمتي خواي پروردگار بدردين جا حكمتك جاري واحد انتقام لخلشك يكاتوا جاري واحد ابتلاء خواي پروردگار تاقي کردنو يكا بو خلقي اكا وخواي پروردگار خلقي په ترازو اكا خلقي په لسنگ ادا ابن القيم درباري انبابتا أفرمي إن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره هندق ناوي خواي پروردگار حيا أتواني بتاك بيغي أشتواني لقل صفاتي تر لقل ناوي تر بيهني وهو غالب الأسماء قل الزور بينا وكاني خواي پروردگار بمشي وازن كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وكوبلين خواه صفة قديريتي هيا يا بابلين خواي پروردگار قديرة يا بابلين خواه سميع خواه بصيرة أما أنا أسعي بتاكيش بيغين كما أنا صفاتي كمال بخوا وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره أما الدروس بتاك بيغين ودروس شابلين خواي پروردگار سميع وبصيرة بيابة هابلين سميع يابة هابلين بصيرة فنقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع كواتا وكو عرزم كردين بتنيا وتري لبال ناوي كي شاء وتري ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده هنديك ناوي خواهي بتنها برامبر خواه بكار نايا بل مقرونا بمقابله بقرا ابيل لقل برامبر كي بكاري بين يوكو شي كالمانع والضار والمنتقم طولسين مانع نافع ضار باش فلا يجوز ان يفرد هذا عن مقابله ام ناوانا دروسني بتنيا واتا دروسني بلي خواه مانعة دروسني بلي خوا منتقيمة دروسني بلي خوا ضارة فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو أو كاتا قلت مان ألين المعطي المانع يا ألين النافع الضار يا ألين العفو المنتقم بمشي وازا دروسة بكار بي بلان بتنها بكار ناين فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل كواتا بمشي وازا لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما چونك كمالي خواي پروردگار لوياك خاوني هردو صفة بران بركة به نكتنها ضار به نا هردو صفة بران بركة نافع ضار معطي مانع معز مذل عفو منتقم بم صفة مقابلان كمالي خواي پروردگار درعك به كواتبر ازان اما علي النخير بتنها ضار ناو نية بو خواي پروردگار وإثبات نية بدليل قطعي لو حديث ضعيفة يا حاتوا أقل بكار ماني نالين خواي پروردگار ضار نافع يا نافع ضار يا قلت من منتقمة بتنيا نالين منتقم وإنما علين عفو منتقمة بو صفة كمالك وخوي بناسينين بخلق برز اجكاء برسة من لقل هاوريكم إيجدكم أو هندي كالا داد بمن بو نمونة هندي كالا بصو $80 بمن يوتو أو كالا يعني بو باري بفروشة چندت زیاده هاویش تسر بو خود واتا من او کالاینا با سو $85 یا سو $90 دفروشتم سو $80 که دادم و هاوریکم $5 یا $10 که بو خوما هیچ گرفتی شرعی هی نخیر هیچ گرفتی شرعی نیه اما جوری که لماملی شرعی اما اتوانین خلقی که سیقا من پیانا بلین که اما ام سیاری من هی ام موبایل من هی ام خانو من هی با بلین سیارک علین اما دفتریک با ایما بگا موبایلک علین سانزا ورقه با ایما بگا خانوک علین دفتر با ایما بگا دواتر کابرا سرپشک کین دلاله کین تو خود بچنی ادی یم چ شمان نگرین گوی او نه به ایم بگا او بر یز اچ یاری کلام بخانو کا اکا لوانی بون مون ماندو ابه پار ادب پیج پار ادب با ریکلام خانو کا ساغ کاتو بس علی کا قازان جکی لی اکا نه بو او حرام نه بو ایم حرام گرین گوی ایماری او اند مبلغ به ایم بگا او بر یز اچ ام بر یز کی سپر سیار کی کردو
ئەو کاڵایەنەی کە کۆمپانیاکە هەمی سەرپشک کردووە لە فرۆشتنی وەسیعی بۆ دیاری کردووە ئەم ئەو سیعری کۆمپانیا دیاری کردووە ئەیگەێنێ بۆ کۆمپانیا ئەوەی کە ئەمێنێتەوە ئەویان بۆ خۆی وەکو قازانجی ماندووبوونەکەی خۆی وەرەگرێ هیچ ئیشکالێکی شەرعی دروست ناکە بەڕێزێکا پرسێ ئەڵێ ئەگەر ژن و پیاوێک بە ڕەزامەندی هەردووچیان جابوو بێتنەوە لای لیژنەی فەتوا و لای مەحکەمە ساڵێک بەر جابوونەوەکە ساڵێک بەسەر جابوونەوەکە تێپەڕ بوو بێت ئایا بۆیان هەیە بگەڕێنەوە لای یەکتر بە عەقد و مارەیەکی تازە و تەلاقنامەش نووسراوە و جیابوونەوەی بچووک واتە بائینی بەینونی سووڵایە هیچ ئیشکالی شەرعی نیە بڵێ ئێمە بەم خوشکە بەڕێزە ئەڵێین ئەگەر جۆری تەلاقەکە دڵنیاین لەوەی کە تەلاقی بائینی بەینونی سوغرایە طبعا تەلاقی بائینی بەینونی سوغرا ئەکرێت تەلاقی یەکەم بێ ئەکرێت تەلاقی دووەم بێ واتە ئێستا تەلاقێک وجودی ماوە یا دوو تەلاق وجودی ماوە ئەم تەلاق یا دوو تەلاقی وجودی ماوە ئەکرێت بگەڕێنەوە لای یەک بە عەقد و مارەیی تازە بەڵام بەبێ عەقد و مارەیی تازە بە یەک ناشێن وەکو تەلاقی ڕەجعی نییە لەبەرەوە بەڵێ ئەتوان بچنەوە لای یەک و بەڵام عەقد و مارەیی تازە بکەنەوە لەگەڵ یەک و پرۆسەی هاوسەرگیری سەر لەنوێ دەست پێ بکەنەوە ئاگایشان لەوە بێ کە دەست پێ ئەکەنەوە پیاوەکە لەسەر عەدەدی تەلاقە کۆنەکان مارەیە کاتەوە واتە ئەم پیاوە سێ تەلاقی بۆ ناگەڕێتەوە ئەگەر پێشتر تەلاقێکی یابێ کە ئێستا مارەیە کاتەوە لەسەر دوو تەلاق مارەیە کاتەوە ئەگەر دوو تەلاقی یابێ و بوو بێ بە بائینی بەینونی سوغرا ئێستا یەک تەلاقی ماوە کە ماری ئەکاتەوە ئەم پیاوە لەسەر یەک تەلاق مارەیە کاتەوە چونکە ئەم مەعلومەیە گرنگە بۆ بەڕێستان ئێمە ئەڵێین پیاو سێ تەلاقی هەیە تەلاقێک یا دوو تەلاقی کە ئەدا دواتر کە جا ئەبنەوە لەسەر ئەم تەلاق یا دوو تەلاقە هەر کاتێک ماری کاتەوە یەک تەلاقی ماوە ئەم پیاوە لەسەر ئەو تەلاقە مارەیە کاتەوە ئەگەر ئەو تەلاقە نەما باشە ئەو کات ئیتر ئەم پیاوە پەیوەندی بەم ژنەوە نامێنی ئەو ژنە پێویستەکە شوویەکی تر بکا لەگەڵ پیاوێکی تر عەلاقەیەکی تر بکا مەرجی مسبق نەبێ پیاوەکە بمرێ یا خۆی تەلاقی با ئەو جا کەسێکی یەکەم بۆی هەیە ماری کاتەوە لەوەرە ئەم خاڵە گرنگە ئاگامان لێبێ بۆ پرسیارەکە بەڵێ ئەتوانێ ماری کاتۆ بیباتەوە لای خۆی لەسەر ئەو تەلاقی کە ماوێتی بەڕێزێشکە پرسێ ئەپرسێ بانکێک هەیە بە ناوی بانکی تەیفی ئیسلامی ڕیکلام بۆ ئەو ئەکات کە سەر جەم مامەڵە دارایەکانی لە چوارچێوەی شەرعی ئیسلام و لیژنەی شەرعی لیژنەی شەرعیان هەیە جۆرە ئەکاونتێکیانەیە کە پێی ئەوتێت ئیبن العێراق مەبلەغێک پارەدا ئەنێت لەو حیسابە و گوایە ئەوان ئیستیثمارەکەن بە پارەکە و لە بواری جیاجا بەکاری ئەهێنن کە چەند جۆر عەقدیان هەیە بۆ سێ مانگ و شەش مانگ و ساڵ و پێنج ساڵ لەو ماوانەدا تۆ بە ڕێژەیە کە هەر یەکەیان لەوەی تر جیاوازە پارەی قازان جوەر ئەگریت لەبری پارەدانراوەکە و پارەکەی خۆی شت هەر ئەمێنێت مامۆساجان زۆر سوپاس بۆ شیکردنەوەی ئەم پرسیارە تەمەن ئەمە بە ڕێزان ئێمە ئەبێ لەگەڵ ئەم بانکە بە ڕێزە قسە بکەین بزانین ئەم تەبیعەتی ئەم پارەیە کە ئێمە دای ئەنین مزاربەیە مشارەکەیە مرابەحەیە و بانک ئەم پارانە لە چیا ئیستیسمارەکە ئێمە ئەبێ لەمە ئاگادار بچکە قازانجەکەی ئێمە وەرێگرین نابێ ئێمە قازانجی حەرام وەربگرین و چاوپۆشی بکەین بڵێ وەڵا جا بانکی دا و بانک لە سنووری شەرعایەکە کە ئەو بانکانە ئێمە ئاگادارین دێ هەموو معاملاتیان هەیە هەر ناوی بانکەکە ئیسلامی و بەڕیبای سەلیح معاملە ئەکا ناو چۆنەڵی پاساوی ناوەڕۆک نییە ئێمە ئەبێ دڵنیابینەوە لەوەی کە چۆنە ئەگەر ئەم معاملەیە مزاربە بێ ئەو کاتە ئێمە بێ مودەی مزاربەکە بزانین لەگەڵ بانکە یعنی مودەکە با بڵێین ئەم مودەی کە خۆی ئەڵێ سێ مانگ شەش مانگ ئەمە باشە بزانین بانک ئەم پارەی لە چیا ئیستیسمارەکە خاڵی دوو خاڵی سێ ئێمە بزانین ئایا ئەم پارانی کە ئێمە دای ئەنین لەگەڵ بانک مامەڵەی پێ ئەکەین ئەبێ ئاگامان لەوە بێ ئەگەر بەیانی زەرەر ڕوویدا بزانین بانک خۆی ڕەئیسمانی خۆی هەیە لە معاملەکە یا بەس ڕەئیسمانی ئێمە بەکاردێنێ چونکە ئەگەر زەرەر هەبێ ئەبێ بەشداربووەکان ئاگادار بن ئەو زەرەرەی کە ڕوئەدا لە پارەکەی ئەمان ئەکەوێ ئەگەر بانک بچێتە ژێرباری ئەوەی کە بڵێ من زەمانی زەرەرەکانەکەم حەرامە بێ معاملەکە ئەبێ بەڕیبا کەواتە ئاگامان لەوە بێ ئەمە وەکو هەژماری خەونەکانی بانکی ئێف ئای بی وایە تەقریبن من وای تێئەگەم باشە ئەبێ ئاگامان لەوە بێ ئەبێ مزاربە بێ ئەم معاملەیە ئەگەر زەرەر هەبوو ئەگەر پارەکە تەناهی بەشداربووەکان بوو بەشداربووەکان تەحەملی زەرەر دەکەن ئەگەر بانک پاری هەبوو ئەو کاتە بانک بە ڕێژەی خۆی تەحەملی زەرەرەکە بەشداربووەکان بە ڕێژەی خۆیان تەحەملی زەرەرەکان باشە ئەگەر تەنها پارەشی بەشداربووەکان بێ بانک نابێت زەمانەتی زەرەری بەشداربووەکان بکات بیکە ئەو کاتە معاملەکە شوبهی ڕیبای ئەچێتە سەرەوە شەرعی نیە ئەم بەرابەر ڕێزە پێویستە تاکیدی لەم حاڵەتانە بکاتەوە و دواتر بۆ خۆی بزانێ کە ئایا ئەم معاملەیە چۆنە و قازانجەکە چۆنە کرێ بەڕێزێچکا پرسێ ئیشکردن لە شەریکەی تەلەبات کاری گەیاندن زیاتر بابەتی خواردنە دەچێتە بواری حەرام چونکە هەندێک جار خەڵک داوای پاکەت و جگەرە و تامینێرگەلە دەکەن و هەندێک جار ناچارین کە بیگەیەنین گەیاندنی ئەمانی کە باسەکرێ مشروب نێرگەلە بۆ نمونە ئەو مەوادانەی تر کە حەرامن جگەرە هەموو ئەمانە گەیاندنی حەرام و فرۆشتنیشی حەرامە ئەو بەڕێزانی کە حساب بۆ حەڵال و حەرامەکەن
اوان باني جينن خلقاني كشن حسابو حلال وحرام ناكن اوان ازادن بي جينن لبروا اما الين كاري طلبات وكو خوي امبري جش باسكا لواتي للسلطان وتو هشتي كارك ريك بي دراو بي حنديك جار امديت بيش كسك داوي جغرن يرغلاكا او كاتا او كسانيكا جينر كان اواني كانو جكنو اهل دين وحسابو حلال وحرام كان باني جينن خلقاني كتر هي لواني حربي دين بن لواني ديني كتريان هبو لديني اوان ريك بي دراو بي با اوان او جوره كالاينه بگينن لبرو او گاندني او جوره كالاينه حرام و مملكه شان حرام برزچ کا پرسه ايا کوشتني اجل دگمنه كان ببلگي اوي كزري دي داوله کشتو کالو هنگ ايا دروستا ام پرسياره بو يكرت اجل د کوژن ببلگي اوي زرري داوا ام اجلانه جاري واحد دگمنن لوي او کوتا داني بيلو ناو چي يان جماري کي زور كميلي ما بيتو اينات وني رگي تر بيگيري ته برکو دورخصنه وان لرگي او شته پيشکوتواني استاهن یا اگر در کنوی لانی حکومی بود درخستنوی لو ناوچوی گوازنوی بود ناوچکانی تر کشتنی ام آجالت دگ منانا ریگه پیدراو نیه برزا اما کاتی خوی قصبان لسر کشتنی براز کردیو طبعا براز آجال اکی دگ من نیو آجال اکی رزاسو کی جنیه باشو پیویستی جنیه آجال اکی زیان بخشا خراپا کلتوری خراپی حیا زرع حمیتی گدا باشا آجال اکی بمعنی کلمه آجاو گیره اما جاوازا لوی کوکو ام برزا باسکا لعاسکیک اما جاوازا لوانه بابلین لورچک اما جوازا لفیلیک اما جوازا لوی که امانه اجلی دگمنن پاراستنی سروشت و پاراستنی او چونلی تنوع بیئی که پروردگار لگردو نادروسی کردو ارکی همو مانه لبرو فعلا اویل پرسیارکه ام برا برزائی که پرسیارکی بد پرسانه اما اگر اترسین لزیانی ام جور اجلانه مفروض وسائلی پیشکوتو بکار بینین بو دورخستنویان مفروض حکومت آگادار کین و مفروض بیان پاریزین لبرو امانه اجلی دگمنن ول نو چونیان زیانی کی گشتی له حمومان ادا امانه تنوازونی کی بی ای را اگرن شیر بلن گورک چقل ریوی امانه هم یانوان بلاب هندی اجل هیکا زور زور بن و زور زیان بخش بن او کاته لناو بردنی او جوره اجلانی که زور زیان بخشنو بیت شوازه مکافحه ناکری و سودی کی او تو یانیه و بعكس او اگر مكافحه نكرين ابن بمعي سري شب وخلق وزياني كي زور بجوتيارانا غيرن لنا وبردني او جورا اجلانا او شتي كيتره وحكمك اي جواز لما برز اشكا برسي اي دزنو ششتن لمجتملات دروس كمغسل واتسر تشاوي او كهر لو شوين مجتملات كتواليتك ليا اما دزنو شتا دروس اي ما قلتو معنا قلتو معنا بالي دزنو شغرتن لم شوين انا بتايبتي اسا اما ازانی ام جوره شوینانه توالیتک بلای کم مترونی یک دو متر دوره ارزی ام جوره توالیتانه کاشیه کاشیک ل شوینی توالیتک ای پی اکری پاگ کتی تو دواتر لو شوینه د زنجگیری و اسایشه حتی زوری ل توالیتکان حرم اگر جنابتان ملاحظاتان کردبه و یعنی کبرای معتمیر ک اچا و ک ب خویا توالیتک شیتیا لو د زنجگیری خو یشوا احرام جبسته نیتی عمرش باشه دینی لوی نیتی احرام دینی لوی کواته ام بابتانه اشکالی که شرعی دروز دا که حکمت که فلسفه که شرع چیه؟ فلسفه که شرع اویه ام شوینه پاک بیه ام شوینه ایمه در جنجی تا اگلیم پر جی توالیتا که اگر حاتی بی اوی پیا بکلی اوکا پاکی بکات او دواتا در جنجی تا بگیره یا خوی تا بشور دیره هیچ مشکلی که شرعی دروز دا که برای زیچ که پرسی در باری علی درمان خانکان زوری کن لحیماکی خویانا خاج بکار دینن ایا ام قاچا هیچ حکمی کی شرعی هه و هیچ وکاری کی بو حلواسینی او قاچانه ما علی برزا ام کاری کی ناروایا خاچ کصلیبه ک هیمایکا پیچوانی هیما عینکانی ایمه و هیمایکا دجب ابن ماکانی قرانا ایما علی ام هیمای هیمای تندرستینیه بو چی ایما مسلمانکانی خو مان هیمای خاچ بکین به هیمای تندرستی اما پیام کی تری لپشتوی ای بو چی ایما هلالک الله واسین که میکن به همایت درستی که ما که مسلمان هلال بکار دینین عادتا لبر او برا برزانی که در منخانه ان هیا اما الین هیچ کاتیک صلیب گزارشت لتندرستی ناکه اما پیامی که آینی بسر ایما یا فرض کراوا هند یک منظماتی نیو دولتی هیا همای خاچ یعنی که خویان خاچ پرستن باش ام همای خاچ یعن وکو کلتوری که نامو ناروا هیناو بو ایما خلقانی مسلمانی ایمش خواهند در منخانه کلمه تایبتی همه خاش بکردین بکردینانی ام همه برزان شرعینی حرامه اما برس کردنوی صلیبه و ام صلیبه و کو عرضم کردن لبنمای زانستی هیچ پیوندی اکی بپیوری اکی زانستی تندرستی و نیه اما رمزی اکی آینیه ایمه و کو مسلمان لجیاتی او بابین
مانگ بکار بینین هلال بکار بینین اما رمزه کی اسلامیه و او رمزه مسیحیه دور لدینه بو ایما شته کی رگا پی ندراوه برزه چکا اپرسه آیا مامل کردن با زوی گریه بست یا او زویانی که حقی تصرف یعنی هیا تا چند شرعیه او زویانی که عقد برزان طبعا نوم زیاده زوی کشتو کالکانوان او زویانی که ملکی صرف نین جایا گریه بستی حکومت یعنی هیا یا حکومت حقی تصرفی داو با جوتیارکان مامل کردن با هر دوکان دروسته بس لسنوری دسالاتی خوتا این تو که بکابرا علی تو نالی من زویه کت پیفروشم چکه زویه که تو نیا تو علی من او عقدی که همه با 25 سال که من بکاری بینم من تنازل لم حقا اکم با تو لمقابل اما یا حقی تصرفی ام زویه که با دست من و یو زویه که کشتو کالیا من حقی تصرفه که ادم بتو اما شرعیه اگنا او شرعی نیا اما خو من خواهنی ام زویانه نی زویه کان اگر سیری صورت قیده که ان بکی لی نسلاو اراضی مملوک لی دوله اما انا ارضي دولتا صوره روني وامان في الين يا ما حقي تصرف وانا هي بيانو حتى حكم الدوايك كسك امري بوشي بيكساني دابا شكال نيوان كتشوك ركانيا چون كحكمت الله عليه من ام ارزا حقي تصرفي بدز ام بيا وبوهي او نبوه من ك او امري وكو هديهك اي بخشم بمنالكاني هرب حقي تصرف ولا بيكسانيش بيان ادب ام تصرف فهيج قرفتيك شرعي ني كواتا ما ملكردن بارضي عقدو حقي تصرفه و اما الین کاری کی شرعیه بلان بمرج اما سنورکا سنوری ما ملکا لحق تصرف عقد به هیچ چترنا بما رگ پیدراو بغیری اما رگ پیدراو نیا برزان که ما کاتی برنامه کش پان بو امرو گشت پاین تا به گشت و یکی بخوای گورتان سپرم وصلی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

سڵای خوای گەورەتان لێبێ خوشکان برایانی بەڕێزم. کیبر واتا خۆ بە گەورە زانین، یەکێکە لە تاوانە گەورەکان، یەکێکە لە سیفەتە هەرە قێزەونەکان کە لە مرۆڤ بوونی هەبێت، بە جۆرێک کە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی کەسێک ئەگەر میسقالە ذەڕەیەک کبری تیابێت ناچێتە بەهشتەوە. یەکێک لە هاوڵان فەرموویان، ئەی پێغەمبەری خوا، کەسێک لە ئێمە حەزەکە جلوبەرگی جوان لەبەرکە، نەعلی جوانی لە پێیابێ، ئایا ئەمە کیبرە؟ پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم لە وەڵامە فەرمووی: خوای گەورە جوانە و جوانیشی پێخۆشە، یان جوانی خۆشەوێ، واتە پاک و تەمیزی و مرتبی. دواتر پێناسەی کبری کرد فەرمووی: بەتەڕ الحەق و غمت الناس. کبر ئەوەی کە خوای گەورە لێت خۆش نابێ و تاوانی گەورەیە و لەسەری دەبێ بچیتە دۆزەخەوە، ئەوەیە کە مل بۆ حەق نەدەیت، واتە حەقێک ڕوو نەبێتەوە، دەرەکەوێ کە تۆ هەڵی، بەڵام هەر سووری لەسەر ناحەقێکی خۆت. و لە صفەتی دووەمی کبریشا فەرمۆی: ئەوەیە کە خەڵکی بە کەم بزانی، خەڵکی بە چاوی کەم سێر بکەی. بێگومان ئەوەی کە لە ناو ئێمەیە بڵاوە و کبری پێدەناسینەوە علامەتی دووەمە. کاتێک کە بە کەسێک گەوترێ ئەو کەسە کبری هەیە، خۆی بە گەورە ئەزانێ، بەو شێوازە ئێمە ئەیناسینەوە کە بە بچووک سەیری ئەوانی ترەکە و پێی وایە ئەم توخمێکی جیاوازە لەبەر کۆمەڵێک تایبەتمەندی دەبێ هەمیشە وا خۆی وێنا بکا کە لەسەرووی خەڵکەوەیە. بێگومان تەواوی خەڵکی ئێمە لەمەیە بەهاڵەیان نەچووە و بە ئاسانی خەڵکی خۆ بە گەورەزان و متەکەبری پێ جیابێتەوە. بەڵام کاتێکە پێچەوانەی کبر باسەکرێ، کە تەواضعە بە کوردی پێڵین بە خاکی بوونە، ئەلێرەیە بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێمە کەوتوونەتە هەڵەوە. پێیان وایە پێچەوانەی خۆ بە گەورەزانین ئەوەیە تۆ خۆت بە کەم بزانی، بۆیە زۆربەی جار کە تەرجەمەی وشەی تەواضع ئەکەن ئەڵێن واتە خۆ بە کەم زانین. بێگومان لێرەیە خەڵکێکی زۆر کەوتوونەتە هەڵەوە و بە ناوی تەواضعەوە و بە ناوی خاکی بوونەوە خۆیان وایان کردووە کە تەبەقەیەک دروست بێ خۆی پێگەورە بێ، هۆکارەکەش ئەوەیە تۆ خۆت پێ بچووکە. بێگومان کاتێک کە بچووک دروستەکەی، خۆی ئەو گەورە دروستە بێ. کاتێک کە ئەڵێی ئەمە بچووکە، مانای ئەوەیە کە گەورە هەیە، بۆیە بە بچووکردنەوەی خۆت تۆ تەبەقەیەک دروستەکەی کە تەبەقەیەکن خۆیان بە گەورە بینن. بۆ ئەوەی ئەم هەڵەیە چابکەین، پێویستە بزانین ئێمە لە ناو کۆمەڵگایە مامەڵە لەگەڵ چەند جۆر مرۆڤەکەین. بە گشتی مرۆڤەکان کە ئێمە ڕۆژانە لەگەڵیان هەڵسوکەوتەکەین، بەرکەوتنمانەیە لەگەڵیان، مامەڵەیان لەگەڵەکەین، سێ جۆر مرۆڤن، سێ تاقمن. جۆرێکیان ئەو مرۆڤانن کە خۆیان بە گەورە ئەزانن. جا هەندێ جار هۆکارەکەی ئەوەیە کە پارەیان زۆرترە لەوانی تر، هەندێ جار هۆکارەکەی ئەوەیە کە بڕوانامەیەکی باڵایان هەیە، پێیان وایە ئەمان لە ئاستێکی بەرزتران، هەندێ جار جوانترن لە خەڵکی، هەندێ جار عەشیرەت و بنەماڵەیەکی ناوداریان هەیە. ئەمانە بۆتە هۆکاری ئەوەی ئەم کەسانە پێیان وابێ ئەمان توخمێکی جیاوازترن و خەڵکی بۆ ئەوە دروست بووە کە بەمان بڵێ گەورم، و خەڵکی بۆ ئەوە دروست بووە کە خزمەتکاریان بێ. بێگومان ئەمە جۆرێکی قێزەونە و بەرهەڕەشەی پێغەمبەری خواکەون سەڵی الله علیه و سەلەم. ئەگەر ئێمە بین بڵین پێویستە ئێمە خۆمان بە کەم بزانین بەرامبەر بەم تاقمە، بێگومان ئێمە بەم کارەمان بەردەوامی بە کاری ئەوانە دەین. بۆیە کاری مسلمان نییە بەرامبەر بە تاقمی یەکەم کە خۆی بە گەورە ئەزانێ ئەم خۆی پێ بچووک بێ، خۆی بە بچووک ببینێ. ئەمەیان ئەچێتە چوارچێوەی ماستاوکردن. بینیوتان ئەو کەسانی کە لەبەردەم ئەوانن کە پۆست و پلەیەکیان هەیە، یا پارەدارن و بەدەمیانەوە پێکەنن، هەمومان پێڵین یا پێیان ئەڵێین ئەمانە ماستاوچین، بە فەعلی ئەوانە ماستاوچین، مرۆڤی ناشرینن، پێیان ناوترێ تەواضع. بۆیە ئینسانی مسلمان لە ئاستی گروپی یەکەمە ئەبێ ئاگاداری عیزەتی نەفسی خۆی بێ، ئاگاداری ئەوە بێ خۆی نەشکێنێ و بە خۆ بچووک نەکردنەوەی
تاقمي يكم تيغيني تو هيتش تيكد لمن زياتر نيا وتواضع خاكي بون بو تاقمي يكم بيوستا كبارو بروانامو بلو بوستو عشيرت وان لينكا خوان بغورتر بزانن دخلكي ولكو ابي بوان بلين ورنخواروا مروفكان بتقوى جياوازن لوانيتر نك ببلو بوستو بروانامو بنمالو هرشتيق لوشتاني كا مروف امرو خوي بي غورة ابيني و كبر انويني بسر اواني لجردسين جوري دوام لخلقي كبركوتن ما لقلهن اوانن كا خوان لأستي ايما يا ابينن لروي دارايي و وكو ايمن دراو سيمانن لروي برواناموا وكو ايمن لروي ما مالا كردنوا استمان ليكو نزيكا هاوشي وكاني خوانن بيقومان هیچ یک اگل ایما نابی خوی بکن ببینی برانبر ببراکی بلکو ایما کوملگای اکی مسلمانینو هاوشانی یکاروین داوای ما فی خو مانکین و اورکانی لسریش مان برانبر با یکتری جبه جیکین بای لیره هیچ پیویز نکا باسی او بکین که ایما ابه خو من بکن ببینین بلکو معامل کردن من لگل کاملی دوما تواضع من لگل کاملی دوما که هاوشانی ایما کبر ننوینین برام بریان واتا هست بکن که خو من به هاوشانی اوان بینین که واتا ببینه تواضع لمعامل کردن لگروپی یکم که خلقی متکبرن و معامل کردن لگل گروپی دوم که خویان وکو ایما ابینن معاملی درست اویا خو من به هاوشانیان ببینین و هیچ کاتیک خوان بچوک نکینوا گروپی سیم اوانن که خویان پیانوایا لخوار ایموان جهند جار هو کارک اویا باری داراییان کما هند جار هو کارک اویا بروانامیان نیا نخوندوارن هند جار هو کارک اویا که رخساریان جوان نیا هند جار هو کارک اویا که خوان پیداویستی تایبتا ام کسانا همیشه خویان با کم تربینن لئیما علی ریا خاکی بونو تواضعی تو درکوه که بجوریک ماملایان لگلب کی تیان بگینی ایوه هیچتان لئیما کم ترنیا بلکو زور بیجار ایوه للای خوای گوره خوشویسترن لئیما ایوه که خوای گوره پاری پینداون پیش ایما چنه بهشتوا ابی تیان بگینین کاتی که موحد بن کاتی که یک خواه پرز بن ایوه که خواهن پیداویستی تایبتن دیان فرموده هیا که ایوه اجرو پاداشتان لئیم زیادره علی ریا تواضع و خاکی بونی منو تو درکبه که بجور یک مامل لگل او کسانب کن که خویان بکم تربینن لئیم تیان بگینین ایوه لئیم کم ترنین بلکو ایوه هاوشانی ایمن و ایمه هیچ من لئیم زیادر نیا و ایمه نفامین و ایمه متکبرین اگر خو من بگورتر لئیم ببینین و پیویستا لمجلس کانا لگل یعنا ده بنیشین و پیویستا هر وکو چون لگل هاورکانی ترمانا که لأستی ایمن یعن لئیم خویان بگورت ربینن صعبتیان لگلکین و معاملیان لگلکین لگل اوانی شا همان شواز معامل بکین و واج نزانین ایمه چاک و پیاواتی من لگل کردون بلکو اما واجب یکی دینیه که خوای گوره لسر ایمه فرس کردوا نابه خو من بگوره ببینین هر کاتیک وات بینی که تو گوره تری لم تاقمی سیم تو برس تری لم تاقمی سیم او تو کسی که متکبری اگر شانو بالج رانه وشینی و کو سر کردو سرمایه داره گوره کن چون که کبر پیوندی با معاملی تو هیا نگبوی کچند هیا یا پلو پوستا کچونه هنده کس هیچی نیا لناخی خویا متکبیره بای لیره و عبیه تی بگین وشی خو بکم زانیم حالایه هیچ کاتیک منو توی مسلمان خو من بکم نازانین بلکو پیچوانی کبر اویه ایما خو من بگوره نبینین خو من لعهست یک ببینین ایمو دولمنکان ایمو بروانام دارکان ایمو اوانی لعهستی خو منن ایمو اوانی که خویان نکم تربینن ابی تیان بگینین ایما همو من وکو یکین و پاداشتو قیمتی ایما للای پروردگار بتقواو خواناسین و چاک کردن مانه لگل یکتری که واتا آگه دار با خود بکم مبینه و خود بزیاد مبینه در خلکی تا
تواضع خاكي بون واتا تيان بجينا من لأيوة زياترنيم بلام هيتش كاتيكش لأيوة كم ترنيم ايما همو من مروفين ليك آستاين وكو دانكاني شانوين كبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وصف كردين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Slay khoy per vertigar tende ve barizan khoy per vertigar se mule akser berz u ser firas ka ush halin bol qe ki uni bernami per sakani rosh ba khizmet e u bariz da gina wa bar dawa min le ser olam dano i per sakani rosh bariz ka per se ka per se dara khush ke ka men peshtro ko hawre qsam na gal hande kurda kurdwa jaday kim zani isabu mata 36 sal day kim alay to hi o gunahane ka khwa zawajib ba khizmet na kurdui زول تلتن قبل بوقسه ناخش كي برازم يعني امي دايك ايلي دايك نوكيل اخويا ودايك شرع زاني شنيه وفتوال دايك شور ناغيره هيش كاري غدينيه انسان ايما غتو ما اگر گناهي كي توبيك الا گناهكي خاي پروردگار الا گناهكي ابوري ان شاء الله وهيش اثري كي گناهكي لسنامين تو بي دوا بي دواي چن سال خاي پروردگار لسر ام بابته تو عقوبه اداشتواني اصل اساسينيه زواج قسمت و نصيبه ديار خاي پروردگار خوی باشتر ازانی چی بو حالی بندکانی باشه او یک لشرع پیویست لسر ایما جناب انسان یک بی لسر انتو بو استقامه بردوان بی علاقات اجتماعی خود تنظیم کی توا باشه پابند بی بسنورکانی شرع و او یک لروی آسان کاری و بو تو هیا که انسان زواج بو خوی تعقید نکا مطالبی زور نبه قناعتی هبه خاکی بی لداوا کاریکانی امانه ارکی جناب تنجه بجی که زواج با قسمت بو او خوای پروردگار دیار خیری تیایو کراوه اگر ایش با قسمت دبو هر دیار خیری تیایه دبرو هیچ دلتنگ مبا و خوای پروردگار قد واما مالا لگل بندگانی خوی ناکا انتقامی لیب کاتو عقوبه بدا اگر وابی او کاتا هیچ انسانیک لا عقوبه خوای پروردگار بدر نبی و هیچ کسی خیر نایه تر ری دبرو هم انسانیک گناه اکا و هم انسانی توبه اکا بوی او قسی اصل و اساسی نید لی خود بو تنگ مکا میشی که با عقده لخوتا برزش که پرسه کسی که لصالی 2001 بری 40,000 دیناری سوئیسی کسی که لابد استا لدوای 24 سال ابد بری چند پاره بو او کسی بگیره تو بو پاری بدی مری استا آیا با 6 میلیون حقی لسر لاده چه دیار نه خواب آداشت بده تو بری زن اما گرفتا چند جاریش قسمان لسر کردو ایما آلین او حقانی کماوی که زوری بسر آچو حق کان دست قرز بن یا پاری معامله بن یا پاری ماری آلتون و هرچتی چکبه یعنی ایما آلین او حقانا کدراو اگوره یا بونه مونه باری دارایی زور گوران کاری بسرایا ایما گوتو مانا اچین و او سردمه که حقیقی تا واجب بوا بونه مونه ام پاره لباسی 2000 و 2001 که 40,000 دیناری سویسی او کاتا چی پیهاتوا ایما کومان لکشد وکو عینه ور بگدین وکو نموذج ور بگدین ام 40,000 دینار نو سردمه یا چند مسقال آلتونی پیهات چند سر حیوانی پیهات چند متر ارزی پیهکر مقابلی چند پاره اوستای و ام نمادی جانور بگرین لکوی امانه معدل یک در بینین لکوی امانه بلین که ام 40,000 دیناره لو سردمه یا که امانی پیه کراوه استا مقابلی اوانه دینار یا اوانه آلتونه یک شد به نموده جور نگرین چون که اوه حاله تو بز آلتون که به نمای خملاندینی او پاره یا بز آجل که به نمای خملاندینی او پاره یا بز بو نمونه پاری وشکب که به خملاندینی او پاره نه حود هشت نموده جور گرین که او 40,000 لو سردمه ام حول هش نموذجه چی پی اهات بون مولاین او 40,000 دینار 200 متر ارزی پی اهاو لقل بابلین 40 سر حیوانه لقل بابلین 20 مسخال آلتونه لقل 5-6 نموذج ورگرین بکوی او نموذجان مزانی استا او نموذجان معدلی وسطی چند دابنین 200 متر ارزکا 40 سر حیوانه کا بون مونه 20 مسخال آلتونه کا لقل 3-4 شیکا ورگرین استا امانه چنی پی اهات شکاد نوی بو بکن بلین کاکل مقابلی او 40,000 اوانی بدره و بمشه وازه اکری اما بگین حقکانی خومن و اما منطقی عدالت وایه برز اشکا اپرسه دولار وردگرین دشکی نینو لسر او سعری که دامان ناو لسر شاشه فلیکس کالمان که مشتری سعری امی بدل بید دیت جوره دلی دولار وردکم و اما دلین پارکالمان پینجی و دیی اگر سورو پنجایی دوید لو سعری که دامان ناو نمونه 156,100 او اگر سورو پنجایی بید لسر 156,000 دولار که دشکرینه و 10,000 دینار کمتر جا بومرون بکنه و آیا اما حرامه ده چه تقالب ریبا که دلی دشت او باره و لسر همان شده اگر کسی دولار من بداته و وردی و ربعی و هزاری بید 3,000 زیادر حساب دکید نا برزن اما هیچ اشکالی که شرعی نیه بو چون که ایم رگزی پارکر من دو جوری جاوازه اما دینار به دلار گورینو ک دینار به دلار گورینو اسایی اما سعر دلار و دلار ک بان به پی جوری پارکه فرقی هبه یعنی اگر اما بلین اگر 250 به اما گلا یک این به 175000 دینار اگر هزاری بێ ئەیدین بە 165,000 دینار ئەگەر 5,000 بێ ئەیدین بە 160,000 دینار ئەگەر 10,000 بێ ئەیدین بە 155,000 دینار ئەگەر 25 بێ ئەیدین بە 150,000 دینار ئازادین ئێمە مادەم جۆری دراوەکە جیاوازە کەمو زیادکردن لە ڕێژەی گۆڕینەوە یا کێشەی نییە یا ئەگەر دۆلارەکە بۆ نمونە کۆن بێ طەبعی کۆن بێ ئێمە دۆلارەکە ئەو کاتە بە پاری کەمتر لە دیناری عێراقی وەری بگرین ئەمە شەشدی ساڵی هیچ گرفتی نییە ئەمە لە کەیان کێشەیە لەو کاتەیە کێشەمان بۆ دروستەکە کە ئەگەر جۆری دراوەکان یەک بن یعنی ئێمە بێین دیناری عێراقی 1000 دیناری بگۆڕینەوە بە 25 بە کەمو زیاد یا بۆ نمونە 250 بگۆڕینەوە بە 10,000 بە کەمو زیاد چونکە هەردووچیان یەک جۆر عوملەن نابێ کەمو زیاد بکەن بەڵام ئەگەر جۆری عوملەکان گۆڕا کە دینار بوو بە دۆلار ئەو کاتە ئێمە ئازادین ئێستا حتا پێم وایە لە بنوکیش ئەم حاڵەتە هەیە لە ئیداعە ئەگەر تۆ 1000 داخڵکەی یا 5 داخڵکەی یا دەی داخڵکەی عمولی ئیداعەکەی زیاترە وەک لەوەی 25 یا 50 داخڵکەی ئەم حاڵەتە ڕێگە پێدراوە هیچ کێشەیەک بۆ بەڕێزانە دروست ناکە کەسەکە کا دەڵێ بۆ نمونە دۆلارم پێ بفرۆشە تۆڵی شیمە دەیت ئەڵێ 5 دەدەمێ ئەڵێ کاکە دۆلار بە 155,000 یا بە 160,000 بە 5 ئەگەر وتی تاکرین 1000 دەدەمێ ئەڵێ بە 170,000 ئازادین ئێمە چەند سیعر دائانین بە پێی جۆری دراوەکەی کە ئیگۆڕینەوە بەڵام بەمەرجێک دەست بە دەست بێ و جۆری دراوەکان جیاواز بێ بەڕێزێشکا پرسێ ئەپرسێ کڕین و فرۆشتنی سۆشال میدیاکان ئایا حرامە کە زۆر جار نازانین پەیجەکە لەسەر چ بنەمایە گەورە کراوە ئێمە ئیفرۆشینەوە بەخێر ئایا مامەڵەکردن کە هیچ بوەندیبوونێکی وای تێدا نیە و ئایا دانانی نرخی قازانج لە دەوری 5,000 بۆ 30,000 ئایا حرامە خێر بۆ جۆرە زیادەیە دابنرێت کە شتەکەشی خۆمان بێ ئێمە ئەڵێین ئەو پەیجانی سۆشال میدیا کە ئەفرۆشتێ ئێمە بەهەشت شێوازێک گەورە کرابێ گرنگەوەی ئێمە بۆچی بەکاری دێنین کابرا پەیجێکی هەیە ئەمڕۆ بۆ نمونە خەڵکێکی زۆر متابیعی ئەم پەیجەن ئێمە ئەم پەیجە ئەفرۆشین کە ئیفرۆشین جاری ئەوەلەن ئەگەر ئێمە فرۆشیار بین ئەبێ بزانین کە ئیفرۆشین بەکێوە بۆچی بەکاری دێنێ زانین بۆ حرام بەکاری دێنێ حرامە پێی بفرۆشین ئەگەر ئێمە کڕیمان لە خەڵکێک ئەگەر ئەو لە حرامە پێشتر بەکاری هێناوە گەورەی کردووە ئێمە ئێستا بە شێوازێکی حەڵاڵ بەکاری دێنی هیچ گرفتی نییە بۆ گرفتی نییە چونکە بەعکسەوە ئێمە کۆتایی بە حرامێک دێنی و ئەم حرامە بینەر و متابیعەکانی ئەکەین بە خەڵکێکی حەلاڵ ئەکەین بە خەڵکێک کە متابعی حەلاڵ کرد متابعی کاری باش بکەن لە مەودوا لەبەرەوە لەم ڕۆوە ئەم بابەتە کێشەی نییە مەسەلەی قازانج لە دەوری چەنێکا بێ شەرع هیچ سنوورێک بۆ قازانج زانانێ ئێمە وتومانێ لە معاملاتی شەرعیە کابرا نرخی کاڵاکەی خۆی بە چەند دائانێ ئازادە بازاریش ئازادە لەبەرەوە قازانج سنوورێکی نییە مەرجیش نییە لە مەسەلەی قازانجا ئێمە بڵین کابرا ئەبێ ڕۆحی دەرچێ بۆی قازانجکا هەیە خوای پروەردگار نیعمەتی لەگەڵا کردو لەبەر سپلێت عرەقی ناکەوێتە ناو چاوان پارەیەکی حەڵاڵی مۆڵیش پەیا ئەکا ڕۆژانە هەیشە زۆر بە ناڕەحەت نانی شێو پەیا ئەکا ئەمانە تەقدیراتی خوای پروەردگارن کە خوای پروەردگار خۆی ئەم تەفضیلاتی کردووە لە بینی مەخلووقاتیە ئەم ڕزقانە تا سەر بۆ کەس نین ئەمانە بۆ تاقیکردنەوەی مرۆڤەکانن لەبەرەو مەرج نییە ئێمە بڵین ئەو پارەی بە ئیسراحەت پەیا ئەبێ حرامە و ئەوی بە ناڕەحەت پەیا ئەبێ حەڵاڵە جاری وای بەعکسەوەیە کابرا بە ئیسراحەتیش پیایەکا و حەلاڵە بزۆر بە ناڕەحەتیش هەیە پیایەکا و حرامە هەیە ڕۆژی 2000 پیایەکا بە حرام پیایەکا هەیە دوو دەفتەر پیایەکا بە حەلاڵ پیایەکا قەباری پارە پیاکردن قیاس نییە بۆ حەلاڵی و حرامی پارە پێوەرەکانی شەرع قیاسە بەڕێزێشکە ئەپرسێ دکتۆر جان ئایا قورئانی پیرۆز بۆ مرۆڤایەتی دابەزیوە یاخود بۆ جن و مرۆڤایەتی هەردووچیان دابەزیوە ئێمە ئەڵێین بەڕێزان عولەما ئیتیفاقیان هەیە لەسەر ئەوەی کە قورئان کە هاتۆتە خوارەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم قورئانی بۆ هەموویان هێناوە پێغەمبەری خوا پێغەمبەری ئینسان و جنۆکەکان بووە دوای پێغەمبەر پێغەمبەرێکی تر نەهاتووە لە سەردەمی ئەویشا پێغەمبەرێکی تر نەبووە لەبەرەوە حەتا سوورەتی جن کە هاتۆتە خوارەوە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم واضحە لەسەر ئەوە هاتۆتە خوارەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەعوەی ئەوانی کردووە و ئەوانیش ملزمن بە دەعوەی مسلمانان ئەمە عالەمێکی جیاوازە لە ئێمە هیچ پەیوەندی بە ئێمە و نیە ژیان و گوزەران و پابندبوونیان بە سنووری شەرعەکانەوە چۆنە ئێمە ئەمانە هیچی لێ نازانین گرنگ ئەوەیە ئەزانین بەوەی کە خوای پروەردگار ئەم قورئان و پەیامی کە ناردووە پەیامە بۆ عالەمی ئینس و جنیش و ئێمە و ئەوانیش ملزەمین بەم پەیامانەی خوا کە خوای پروەردگار ئەفرمێ وما خەلەقتو الجن والئنس ئیلا لیەعبودون ئەفرمێ من جنۆکە و مرۆڤ بۆ عیبادەتی خۆم دروستم کردوون لەبەرەوە بەڵێ خوای گەورە کە پێغەمبەری ناردووە قورئانیشی ناردووە ئەوان بە شەرعی ئێمە ملزەمن ئەو گشتیانی ئێمە ئەیزانین ئاوایە وردەکارەکانی ئەگەر جیاوازیە کە بێ خوای پروەردگار خۆی عالەمەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێڕاگەیاندوون بەڕێزێشکا پرسێ ئەگەر چەند ئافرەتێک لە خوێندن یا لە شوێنی کار یا لە هەر شوێنێک بێت پیکو بچنه درو بو پارک یا مطعم یا خوشوینه کی گشتي چن کاجمیرک پیکو بن بو بسر بدنی کاتی کی خوش ورته بس افرد بن آی درسته هیچ گرفتی نی خوش کیمن ام کومل خوش کا بریزه مادم لسنوری شارن ناچته خانی سفروا سفر یک مسافه کی زیاتر ل شو روج یا سی شو روج به مادم لشارن و مادم یعنی سنوری شارن جنه هشتو هیچ مول خوشکیلی نی به یکو بن بتنیاش بن حتی برونه مطعم برونه کافیتریا برونه مول شت بکرن افرت ل بازارو ل ناو شاری خویا محرمی پیوست نی بو چونه دروش دیسانه و اسایی بلان بمرجک وان من ل خیال نبیکا يعني إما مسألة حرام نبيت أم جورا بشتانا أقاما لو بي شو ندره وكا حرام نبي لقال خلقي كي يعني بي شوين يك نبي كا جي قمان بي يا عفرتك توشي شبه بيتيايا توشي حرام بيتيايا لغيري أو شوين أنا أسائي هر شوين يكي تربي أو خشك برزاني إما الأشارة إسا دينو دشنو لدائرة أو موظفنو لبازارة وحتى بازرقان بن حتى كاسب كار بن هر إيشيك بكن أسائي بيكنو هيك شيك شرعي درست ناكا برزش که پرسه آیا کرینی زوی که بس فرمی هبید ولی وزارتی پیش مرگه فرم که بکرید حلاله لکاتی که ایمال نسینگه او زویه دکرینو نزانیم پیشتر بدست که او بو پیش افراز کردنی او زویانه نزانیم او کسانی پیش افرازه که بدست یعنی بو قربو کرونه تو ویانه اصل وای ایمال آلین او زویانی که افرازه کرین پیوست خواهنه کنین قربو کرابیتن و قانون قربو یعنی اداته برو والله اعلم او زویانی که دابجه کرین زوربيان أمانة ملكي حكمة إفراز كرين يا أوتا أمانة هي خلق يكنو قربو كراونة وبهر دباركش والله أعلم إشكالينية إلى أن يثبت العكس يعني قال إلى أن يثبت العكس واتا أقر زاني من هي خلق يكن بظلم ليان داقيد كراو قربوش نكراونة ما ملك كردن بوزويانة حرام أقر زانيش مانا حكمتي خويتي جنسكي أقوري يا حكمتي خويتي بو نمونة دابش يكا بسر كاربندكاني خويا وقربوي خاوان زويكاني كردوتو أو كارت قرفتي كينية و آسایی ماملا بمجور زویانه و بکره برای زیچ که پرسه لناو جوانکانی خواهی پروردگاره آیا ذار یکی که لناو جوانکانی خواهی پروردگار اگر خواهی یکی که لناو جوانکانی خواهی پروردگار چون خواهی پروردگار زیان بخش و زیان اگه نید اگر باسی که بومان ممنون نبین طبعا برای زان اما الین هیچ بلگه یکی شرعی صحیح لبردستانیه که ناوی ضار ناوی یک به خوای پروردگار یا صفت یک به خوای پروردگار او حدیثی شی که باسی نو نو ناوکی خوای پروردگار که حدیثی کی ضعیفه حدیثی کی بقوتنی و ام ناوی ضار لویاهات و که الضار النافع علما جلین الین ناوکان خوای پروردگار توقیفین کالین توقیفین و تا ایمنات وانین هیچ ناوی یک لخوای گور بنی اگر او ناو خوای پروردگار بدلیل کی ثابت لخوین نابه چون که ایمانات وانین بلین خوای پروردگار او صفتی هی ببیع و باسی کرده به ایمان علی خوا خوانی همو صفاتی کماله و منزه لحد چی صفاتی نقص هیا بلام اما جملتن بگشتی وا علی که دین تفاصیل و صفاتی کمال بو خوا چین او صفتانن که خوی بو خوی اقرار کردوا صفتی که او بو خوی اقرار نکرده به ایمانات وانین بیدی نپال خوای پروردگار و بلین حیتی لبرو و شی ضار یا ناوی ضار لهیچ دلیلی که صحیحه نهات ولا غیری او حدیثه ضعيفة يا نبي بلا من حيث المعنى ناوي ضار بو خواهي پروردگار اكريب بكار بي الين بلا بو چونك انسان جياني انسان باشا بشيكي زيانة بشيكي زررة بشيكي نخوشية بشيكي ناخوشية كي تقديري امانة اكا كي تقديري وايك انسان توشي ام زررو زيانة نبي اما ازاني خواهي پروردگار نافعة بلا خو هرچي ديتا پيش انسان به تقدیری خواده نکری بلین باشکان خواه تقدیری که خرابکان شیطان تقدیری که والعیاذ بالله چون که اما خرابه اما علین خواهی پروردگار هیچ شتیک توشی مروف نابه اگر خواه نیوه لحدیث که عبدالله کری عباسا که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که فرمه وعلم لو ان الامت قد اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكونوا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكونوا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أمهم أمتك هوك بيه لسر أوي قازان جيك بتو بغييني ناتوان بيت بغييني أغر ويستي خواهي لسر نبي وأغر همو أم أمتك هوك بيه لسر أوي زيانك بتو بغييني بيت ناغييني أغر خواه ويستي لسر أو زيان نبي بيت بغييني باش كواتا أوي كزيان أغييني خواهي پروردگار يعني أوي تقديري زيانك خواهي پروردگار بو بو حكمتك كخوي عيزاني كواتم معنا لروي معناه صحيحة بلام لروي ناوكوا كأم ناو نابك بو خواي پروردگار صحيحني وبدليلي كي صحيح بو إما نهاتوا أمينيتو أوي برزان آئما أتوانين ناوي الضار بو خواي قورة بكاربينين لبابي مقابلة يا آتشون أقروت من خواي پروردگار الضار النافع ياوت من النافع الضارة أو كاتب بيكو بيعني يعني وقيقوشا أقروت من المعز المذلة وقيقوشا بكاريان بينين أتوانين بلا مرين خواي پروردگار مذلة خلق سر شور كرو خلق رسوا كرا نا معز مذلة نافع ضارة بم مقابلة أتوانين بكاري بيعني يعني بتنيا مرين خواي ضارة أو اشتي خرابي لأخوين ريتوا وأوا صفتك خواي پروردگار خوي إثباتي نكردو بو خوي وإنما خواي پروردگار خير وشر بدستا بو حكمتك خوي ايوه خير ديني بو حكمتك خوي ديوه زيان دقيني أمانا لحكمتي خواي پروردگار بدردين جا حكمتك جاري واه انتقام لخلشي كيكاتوا جاري واه ابتلاء خواي پروردگار تاقي کردنو ايكا بو خلقي اكا وخواي پروردگار خلقي په ترازو اكا خلقي په لسنگ ادا ابن القيم درباري انبابتا أفرمي إن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره هندق ناوي خواي پروردگار حيا أتواني بتاك بيغلي أشتواني لقل صفاتي تر لقل ناوي تر بيهني وهو غالب الأسماء عليه الزور بينا وكاني خواي پروردگار بمشي وازن كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وكوبلين خواه صفي قديريتي هيا يا بابلين خواي پروردگار قديرة يا بابلين خواه سميع خواه بصيرة أما أنا أسعي بتاكيش بيغلين كما أنا صفاتي كمال بخوا وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره أما الدروس تبتاك بيغلين ودروس تشابلين خواي پروردگار سميع وبصيرة بيابتن هابلين سميع يابتن هابلين بصيرة فنقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع كواتا وكو عرزم كردين بتنيا وعتري لبال ناوي كي شاء وتري ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده هنديك ناوي خواهي بتنها برامبر خواه بكار نايا بل مقرونا بمقابله بقرا أبيل لقل برامبر كي بكاري بين يوكو شي كالمانع والضار والمنتقم طولسين مانع نافع ضار باش فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله أم ناوانا دروسني بتنيا واتا دروسني بلي خواه مانعة دروسني بلي خوا منتقيمة دروسني بلي خوا ضارة فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو أو كاتا قلت مان ألين المعطي المانع يا ألين النافع الضار يا ألين العفو المنتقم بمشي وازا دروسة بكار بي بلان بتنها بكار ناين فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل كواتب بمشي وازا لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما چونك كمالي خواي پروردگار لوياك خاوني هردو صفة بران بركة به نكتنها ضار به نا هردو صفة بران بركة نافع ضار معطي مانع معز مذل عفو منتقم بم صفة مقابلان كمالي خواي پروردگار درعك به كواتبر ازان اما علي النخير بتنها ضار ناو نية بو خواي پروردگار وإثبات نية بدليل قطعي لو حديث ضعيفة يا حاتوا أقل بكار باني نالين خواي پروردگار ضار نافع يا نافع ضار يا قلت من منتقمة بتنيا نالين منتقم وإنما علين عفو منتقمة بو صفة كمالك وخوي بناسين بخلق برز اجكا أبرسة من لقل هاوريكم إيش دكم أو هندي كالا داد بمن بو نمونة هندي كالا بصو $80 بمن يوتو أو كالا يعني بو باري بفروشة چندت زیاده هاویش تسر بو خود واتا من او کالاینا با سو $85 یا سو $90 دفروشتم سو $80 که دادم و هاوره کم $5 یا $10 که بو خوما هیچ گرفتی شرعی هی نخیر هیچ گرفتی شرعی نیه اما جوری که لماملی شرعی اما اتوانین خلقی که سی قمان پیانا بلین که اما ام سیاری من هی ام موبایل من هی ام خانو من هی با بلین سیارک آلین اما دفتریک با ایما بگا موبایلک آلین سانزا ورقه با ایما بگا خانوک آلین ده دفتر با ایما بگا دواتر کابرا سرپش که این دلاله که این تو خود بچنی ادی یه مچه شمان نیه گرن که اوانا به ایم بگا او بر ریزش اچه ریکلام بخانو که اکا لوانه بونمونه من دو ابه پار ادا با پیج پار ادا با ریکلام خانو که ساقه کاتو بسیعی که قازان جه کیلی اکا نبو او حرامه نبو ایم حرامه گرن که ایماری اوانده مبلغ به ایم بگا او بر ریزه اچه ام بر ریزه که سپرسیاره که کردوه ئەو کاڵایەنی کە کۆمپانیاکە ئەمی سەرپشک کردووە لە فرۆشتنی وەسیعی بۆ دیاری کردووە ئەم ئەو سیعی کۆمپانیا دیاری کردووە ئەیگەێنێ بۆ کۆمپانیا ئەوەی کە ئەمێنێتەوە ئەویان بۆ خۆی وەکو قازانجی ماندووبوونەکەی خۆی وەلێگری هیچ ئیشکالێکی شەرعی دروست ناکە بەڕێزێکیکە پرسێ ئەڵێ ئەگەر ژن و پیاوێک بە ڕەزامەندی هەردووچیان جابوو بێتنەوە لای لیژنی فتوا و لای مەحکەمە ساڵێک بەر جابوونەوەکە ساڵێک بەسەر جابوونەوەکە تێپەڕ بوو بێت ئایا بۆیان هەیە بگەڕێنەوە لای یەکتر بە عەقد و مارەیەکی تازە و تەلاقنامەش نووسراوە و جیابوونەوەی بچووک واتە بائینی بەینونیس وڵایە هیچ ئیشکالی شەرعی نیە بڵێ ئێمە بەم خوشکە بەڕێزە ئەڵێین ئەگەر جۆری تەلاقەکە دڵنیاین لەوەی کە تەلاقی بائینی بەینونی سوغرایە طبعا تەلاقی بائینی بەینونی سوغرا ئەکرێت تەلاقی یەکەم بێ ئەکرێت تەلاقی دووەم بێ واتە ئێستا تەلاقێک وجودی ماوە یا دوو تەلاق وجودی ماوە ئەم تەلاق یا دوو تەلاقی وجودی ماوە ئەکرێت بگەڕێنەوە لای یەک بە عەقد و مارەیی تازە بەڵام بەبێ عەقد و مارەیی تازە بەیەک ناشێن وەکو تەلاقی ڕەجعی نییە لەبەرەوە بەڵێ ئەتوانن بچنەوە لای یەک و بەڵام عەقد و مارەیی تازە بکەنەوە لەگەڵ یەک و پرۆسیا و سەرگیری سەر لەنوێ دەست پێ بکەنەوە ئاگایشان لەوە بێ کە دەست پێ ئەکەنەوە پیاوەکە لەسەر عددی تەلاقە کۆنەکان مارەیە کاتەوە واتە ئەم پیاوە سێ تەلاقی بۆ ناگەڕێتەوە ئەگەر پێشتر تەلاقێکی یابێ کە ئێستا مارەیە کاتەوە لەسەر دوو تەلاق مارەیە کاتەوە ئەگەر دوو تەلاقی یابێ و بوو بێ بە بائینی بەینونی سوغرا ئێستا یەک تەلاقی ماوە کە ماری ئەکاتەوە ئەم پیاوە لەسەر یەک تەلاق مارەیە کاتەوە چونکە ئەم معلومەیە گرنگە بۆ بەڕێستان ئێمە ئەڵێین پیاو سێ تەلاقی هەیە تەلاقێک یا دوو تەلاقی کە ئەدا دواتر کە جا ئەبنەوە لەسەر ئەم تەلاق یا دوو تەلاقە هەر کاتێک ماری کاتەوە یەک تەلاقی ماوە ئەم پیاوە لەسەر ئەو تەلاقە مارەیە کاتەوە ئەگەر ئەو تەلاقە نەما باشە ئەو کات ئیتر ئەم پیاوە پەیوەندی بەم ژنەوە نامێنی ئەو ژنە پێویستەکە شوویەکی تر بکا لەگەڵ پیاوێکی تر عەلاقەیەکی تر بکا مەرجی مسبق نەبێ پیاوەکە بمرێ یا خۆی تەلاقی با ئەو جا کەسێکی یەکەم بۆی هەیە ماری کاتەوە لەبەرەوە ئەم خاڵە گرنگە ئاگامان لێبێ بۆ پرسیارەکە بەڵێ ئەتوانێ ماری کاتۆ بیباتەوە لای خۆی لەسەر ئەو تەلاقی کە ماوێتی بەڕێزێشکە پرسێ ئەپرسێ بانکێک هەیە بە ناوی بانکی تەیفی ئیسلامی ڕیکلام بۆ ئەو ئەکات کە سەر جە مامەڵە داراییەکانی لە چوارچێوەی شەرعی ئیسلام و لیژنەی شەرعی لیژنەی شەرعیان هەیە جۆرە ئەکاونتێکیانەیە کە پێی ئەوتێت ئیبن العێراق مەبلەغێک پارەدا ئەنیت لەو حیسابە و گوایە ئەوان ئیستیثمارەکەن بە پارەکە و لە بواری جیاجا بەکاری ئەهێنن کە چەند جۆر عەقدیان هەیە بۆ سێ مانگ و شەش مانگ و ساڵ و پێنج ساڵ لەو ماوانەدا تۆ بە ڕێژەیە کە هەر یەکەیان لەوەی تر جیاوازە پارەی قازان جوێر ئەگریت لەبری پارەدانراوەکە و پارەکەی خۆی شت هەر ئەمێنێت مامۆساجان زۆر سپاس بۆ شیکردنەوەی ئەم پرسیارە تەمەن ئەمە بەڕێزان ئێمە ئەبێ لەگەڵ ئەم بانکە بەڕێزە قسە بکەین زاین ئەم تەبیعەتی ئەم پارەیە کە ئێمە دای ئەنین مزاربەیە مشارەکەیە مرابحەیە و بانک ئەم پارانە لە چیا ئیستیسمارەکە ئێمە ئەبێ لەمە ئاگادار بچکە قازانجەکەی ئێمە وەرێگرین نابێ ئێمە قازانجی حراب وەربگرین و چاوپۆشی بکەین بڵێ وەڵا جا بانکی دا و بانک لە سنووری شەرعایەکە کە ئەو بانکانە ئێمە ئاگادارین دێ هەموو معاملاتیان هەیە هەر ناوی بانکەکە ئیسلامی و بەڕیبای سەریح معاملە ئەکە ناو چۆنەڵی پاساوی ناوەڕۆک نییە ئێمە ئەبێ دڵنیابینەوە لەوەی کە چۆنە ئەگەر ئەم معاملەیە مزاربە بێ ئەو کاتە ئێمە بێ مودەی مزاربەکە بزانین لەگەڵ بانکا یعنی مودەکە با بڵێین ئەم مودەی کە خۆی ئەڵێ سێ مانگ شەش مانگ ئەمە باشە بزانین بانک ئەم پارەی لە چیا ئیستیسمارەکە خاڵی دوو خاڵی سێ ئێمە بزانین ئایا ئەم پارانی کە ئێمە دای ئەنین لەگەڵ بانک مامەڵەی پێ ئەکەین ئەبێ ئاگامان لەوە بێ ئەگەر بەیانی زەرەر ڕوویدا بزانین بانک خۆی ڕەئیسمانی خۆی هەیە لە معاملەکەیە یا بەس ڕەئیسمانی ئێمە بەکاردێنێ چونکە ئەگەر زەرەر هەبێ ئەبێ بەشداربووەکان ئاگادار بن ئەو زەرەری کە ڕوئەدا لە پارەکەی ئەمان ئەکەوێ ئەگەر بانک بچێتە ژێرباری ئەوەی کە بڵێ من زەمانی زەرەرەکانەکەم حرامە بێ معاملەکە ئەبێ بەڕیبا کەواتە ئاگامان لەوە بێ ئەمە وەکو هەژماری خەونەکانی بانکی ئێف ئای بی وایە تەقریبن من وای تێ ئەگەم باشە ئەبێ ئاگامان لەوە بێ ئەبێ مزاربە بێ ئەم معاملەیە ئەگەر زەرەر هەبوو ئەگەر پارەکە تەناهی بەشداربووەکان بوو بەشداربووەکان تەحملی زەرەر دەکەن ئەگەر بانک پاری هەبوو ئەو کاتە بانک بە ڕێژەی خۆی تەحملی زەرەرەکە بەشداربووەکان بە ڕێژەی خۆیان تەحملی زەرەرەکەن باشە ئەگەر تەنها پارەشی بەشداربووەکان بێ بانک نابێت زەمانەتی زەرەری بەشداربووەکان بکات بیکە ئەو کاتە معاملەکە شوبهەی ڕیبای ئەچێتە سەرەوە شەرعی نیە ئەم بەرابەر ڕێزە پێویستە تاکیدی لەم حاڵەتانە بکاتەوە و دواتر بۆ خۆی بزانێ کە ئایا ئەم معاملەیە چۆنە و قازانجەکە چۆنەکرێت بەڕێزێچکە پرسێ ئیشکردن لە شەریکەی تەلەبات کاری گەیاندن زیاتر بابەتی خواردنە دەچێتە بواری حرام چونکە هەندێک جار خەڵک داوای پاکەت و جگەرە و تامینێرگەرە دەکەن و هەندێک جار ناچارین کە بیگەیەنین گەیاندنی ئەمانی کە باسەکرێ مشروب نێرگەلە بۆ نمونە ئەو مەوادانەی تر کە حرامن جگەرە هەموو ئەمانە گەیاندنی حرام و فرۆشتنیشی حرامە ئەو بەڕێزانی کە حساب بۆ حەڵال و حرامەکەن اوان باني جينن خلقاني كشن حساب وحلال وحرام ناكن اوان ازادن بيجينن لبروا اما الين كاري طلبات وكوخوي امبري جشباسكا لواتش للسطان نوتو هشتي كارك ريغا بيدراو بي هنديك جار امديه تبيش كسك داوي جغرن يرغلاكا او كاتا او كسانيكا جينر كان اواني كنيو جكنو اهلي دين وحساب وحلال وحرام كان باني جينن خلقاني كتر هي لوانيه هربي دين بن لواني ديني كتريان هبي ولا ديني اوانا ريغا بيدراو بي با اوان او جورا كالاين بجينن لبرو او غانديني او جورا كالاين حرام ومملكي شان حرام برزيج كابرسي ایا کشتنی آجلا دگمان کن با بالگی اوی کزری دی داوله کشتو کالو هنگ ایا درسته؟ ام پرسیار بایه کرد آجلا دکوچن با بالگی اوی زرری داو، ام آجلاانه جاری واحد دگمان لواه اوی کوتاه دانی بیلو ناوچه یانج ماری کی زور کمیلی ما بیتو. ایا نتوانی رگیتر بگیری تبرک درخس نوای ان لرگی اوش تپش کوتوانی استان یا اگر درک نوی لانی حکومی بود درخس نوی لو ناوچه یو گاز نوی بود ناوچه کانیتر کشتنی ام آجلا دگمانانه رگ پیدا و نیه برزان. اما کاتی خویق سبان لسر کشتنی براز کردیو. طبعا براز آجال اکی دگمن نیو آجال اکی رزاسو کی جنیه. باشه و پیویستی جنیه. آجال اکی زیان بخشه خراپه کلتوری خراپی حیا زرع حمیتیه گده. باشه آجال اکی بمعنی کلمه آجاو گیره. اما جاوازه لوی که وکوان برزه باسکا لعاس که اک. اما جاوازه لوانه بابلین لورچک. اما جاوازه لفیلیک. اما جاوازه لوی که امانه آجالی دگمنن پاراستنی سروشت و پاراستنی او چونالی تنوع بیئی که پروردگار لگردو نادروسی کردو ارکی همو مانه لبرو فعلا اوی لپرسیارکه امبرا برزائی که پرسیارکی برپرسانه اما اگر اترسین لزیانی امجور آجالانه مفروض وسائلی پیشکوتو بکار بینین بو درخستنویان مفروض حکومت آگادار کهینه و مفروض بیان پاریزین لبرو امانه آجالی دگمنن ولناو چونیان زیانی که گشتی له همومان ادا امانه تنوازونی کی بی ای را اگرن شیر بلن گورک چقال ریوی امانه هم یانوان بلا بندی اجل هیکا زور زوره بن و زور زیان بخشه بن او کاته لنا وبردنی او جوره اجلانی که زور زیان بخشنو بیت شوازه مکافحه ناکری و سودی کی او تو یانیه و بعکس او اگر مکافحه نکرین ابن بما یسر یشب و خلق و زیانی کی زور بجوت یارانه گیرن لنا وبردنی او جوره اجلانه او شته کی تیره و حکم کی جواز لبا برز چکا پرسه ایا دزنیو ششتن لمجتملات یک دروسه که مغسل و تاثیر چاوی او که له شوینه مجتملات یک توالیت کی لیه اما دزنیو شتا دروسه ما گوتو معنی گوتو معنی بل دزنیو شگرتن لم شوینانه بتایبتی اسا ما ازانی ام جور شوینانه توالیت ک بلای کم مترونی یک دو متر دوره ارزی ام جور توالیتانه کاشیه کاشیه ک له شوینی توالیت ک ای پی اکری پاگ کتی تو دواتر لو شونه د زنجګيري او اسايشه حتی زوري له توالي تکاني حرم اگر جنابتان ملاحظه تان کړده به وا يعني کابري معتمر ک اچا او کا بخويا توالي تکي شتيایه لوي د زنجګيري خو يشوا احرام جبسته نيتي عمرش باشه ديني لوي نيتي احرام ديني لوي کواته ام بابتانه اشكالي کي شرعي دي روز تاکا حكمت تک فلسفي شرعيه فلسفي شرع او ام شونه پاک به ام شونه يم د زنجګيتي اګرين پرجي توالیت که اگر حاتمی آبی پیا بکری آواک پاکی بکاته و دوتا دژنجی تاب جیره یا خوی تاب شوردیه هیچ مشکلی که شرعی دروز نکه برای زیچ که پرسه درباری علی درمان خانه کان زوری کن ل هیماکی خوی عنا خاج بکار دینن آیا ام خاچا هیچ حکمی که شرعی هی و هیچ وکاری که بو حلواسینی او خاچانه ما علیم برای زن ام کاری که نارواه خاج کصلیبه که هیمای که پیچوانی هما عینکانی ایمه و هما یک دجب ابن ماکانی قرانه ایمه ارین ام همای همای تندرستینیه بوچی ایمه مسلمانکانی خو مان همای خاص بکین به همای تندرستی اما پیام کی تری لپشتوی ای بوچی ایمه هلال یک الله واسین ک بکین به همای تندرستی که مو کو مسلمان هلال بکار دینین عادتا دبر او برا برزانی ک در ماکانه ان هيا ایمه ارین هیچ کاتیک صلیب گزارشت ل تندرستی ناکه اما پیامی که آینه بسر ایمه یا فرض کراوه هند یک منظماتی نیو دولتی هیا هیمه خاچ یعنی که خویان خاچ پرستن باشه ام هیمه خاچ یعنی وکو کلتوری که نامو ناروه هیناو بو ایمه خلکانی مسلمانی ایمه شخاون در منخانه کان بطایبتی هیمه خاچ بکار دین بکار هینانی ام هیمه برزان شرعینی حرامه اما برس کردنوی صلیبه و ام صلیب و کو عرض میکردن لبنمای زانستی هیچ پیوندی کی به پیوری کی زانستی تندرستی و نیه اما رمزی کی آینیه ایمه کو مسلمان لجاتی او بابین مانگ بکار بینین، هلال بکار بینین، اما رمزه که اسلامیه و او رمزه مسیحیه دور لدینه بو ایما شده که رگه پی ندراوه. برازه چکه اپرسه؟ اپرسه آیا معامله کردن به زوی گریه بست یا او زوی یعنی که حقی تصرف یعنی هیا تا چند شرعیه؟ او زوی یعنی که عقدن برازان، طبعا اما زیاده زوی کشتو کالکانوان، او زویانی که ملکی صرف نی، جایا گریه بستی حکومتیان هیا یا حکومت حقی تصرفی داو بجوتیارکان. معامله کردن به هر دوکان دروسته. بس لسنوری ده صلاتی خوتا. این تو که بکابرا علی تو نالی من زویه کت پیفروشم چکو زویه که تو نیا. تو علی من او عقدی که همه با 25 سال که من بکاری بینم من تنازل لم حقا اکم با تو لمقابل اما. یا حقی تصرفی ام زویه که دست منو یا زویه که کشتو کالیه من حقي تصرفك أدمتوا أما شرعية أجناء أو شرعينية إما خومن خاوني أم زويانني زوية كان أجر سيري صورة قيد كيان بكي لينسلاوة أراضي مملوكة للدولة أما أنا أرضي دولة صورة قيد كان يعني بروني وامان في ألين إما حقي تصرف وان هي في يعني حتى حكم الدوايك كسك أمره بوشي بيكساني دابش كالني وان كشوك ركانيا شون كحكمة الله ألين من أم أرزح حقي تصرفي بدز أم بيا وبوهي أو نبوة من كأو أمره وكو هديك اي بخشم بمنالكاني هرب حقي تصرف ولن بيكسانيش بيان ادب ام تصرف هيج غرفتيك شرعي نيه كواتا ما مالكردن بارزي عقدو حقي تصرفه و اما الين كاريكي شرعيه بلان بمرج اما سنورك سنوري ما مالك لحق تصرف عقدا به هيج تيرنا بما رجا بيدراو بغيني اما رجا بيدراو نيه برزان که ما کاتی برنامه کشمان با امر و گشت پایان تا به گشت ما یکی بخوای گفته آن استفیرم و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.